0: парад у Варшаві розпочався з прольоту над польською столицею понад 60 військових літаків. Серед озброєння, продемонстрованого у суботу, був винищувач F-35 американської розробки. Цей вдосконалений військовий літак є одним з найновіших надходжень до арсеналу армії Польщі. Перші три F-35 прибули до країни ще у травні зі Сполучених Штатів Америки. Військово-морський парад за участю понад 20 кораблів, включаючи кораблі країн-союзників, був проведений поблизу міст Гдиня та Гданськ на північному узбережжі Балтійського моря Польщі у присутності прем'єр-міністра Дональда Туска. Польський прем'єр зазначив, що у такий спосіб поляки віддали шану всім героям – солдатам, пілотам і морякам, без яких Польща сьогодні не була б вільною і суверенною державою. Уряд Британії виділяє понад 76 мільйонів євро на подолання наслідків посухи. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про виділення допомоги фермерам у подоланні наслідків посухи в країні. Про це повідомляє видання «The Guardian». Додаткові кошти направлять на регіони, які найбільше потребують допомоги. Зокрема, фермерські господарства отримують 15 мільйонів фунтів стерлінгів на будівництво водосховищ на своїх господарствах, щоб забезпечити водопостачання під час майбутніх посушних літніх сезонів. Конституційна рада Франції скасувала закон про заборону соціальних мереж для дітей віком до 15 років, посилаючись на принцип свободи слова. Забороняючи неповнолітнім доступ до певних онлайн-сервісів, закон, по суті, вимагає від кожної особи, навіть дорослої, підтвердити свій вік перед отриманням до них доступу. Однак, не вказавши умови і обмеження, за яких має бути надано таке підтвердження, законодавчий орган не встановив правових гарантій, необхідних для забезпечення дотримання цих вимог. Йдеться у рішенні Конституційної ради. Президент Франції Еммануель Макрон доручив прем'єр-міністру Себастьяну Лекорню доопрацювати даний закон, заявили у Єлисейському палаці. Українські рятувальники повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали колегам гасити масштабні лісові пожежі. Як зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, це була перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах механізму цивільного захисту Європейського Союзу. До складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спецтехніки. Десятки виїздів, сотні гектарів обстежених територій, осередки займання, які продовжували тліти під землею, українські надзвичайники патрулювали лісові масиви за допомогою БПЛА, виявляли нові займання та разом з колегами стримували вогонь. За словами очільника МВС, для українців це була можливість поділитися своїм унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни з рятувальниками з Франції, Словаччини та інших країн.
1: Україна.
0: Почастішали випадки отримання родинами військовополонених і зниклих безвісти листів, нібито надісланих від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу. Зазначається, що у таких повідомленнях може міститися неправдива інформація про включення захисника до списків на обмін, його можливе повернення або інші відомості, пов'язані з перебуванням у полоні. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголошують, що подібні листи фальшиві і створені з метою введення родин в оману. У відомстві зауважують, що комунікують з родинами винятково через офіційні канали зв'язку та визначені державні механізми. Родини полонених просять бути уважними до інформації, отриманої з неофіційних джерел, не поширювати неперевірені повідомлення та не передавати персональні дані стороннім особам. У разі отримання підозрілого листа або повідомлення, яке нібито надійшло від імені Координаційного штабу, не поспішайте довіряти викладеній у ньому інформації та перевіряйте її через офіційні канали зв'язку Координаційного штабу з громадянами.
1: Вінниця.
0: На Вінниччині Бюро економічної безпеки повернуло до бюджету майже 156 мільйонів гривень, що в більш ніж півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такими є підсумки роботи відомства у першому півріччі року. Цьогоріч детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області продемонстрували ефективність у захисті економічних інтересів держави та боротьбі з фінансовими правопорушеннями. Аналітики Бюро економічної безпеки не допустили незаконного відшкодування відшкодування податку на додану вартість бюджету на 1,2 мільйони гривень. За результатами аналізу закупівель у бюджетній сфері попередили можливі втрати на суму 2,9 мільйони гривень. Також запобігли втратам акцизного податку через вилучення з незаконного обігу підакцизних товарів на загальну суму 17,7 мільйони гривень. Загалом у минулому півріччі детективами Бюро економічної безпеки було скеровано до суду 3 кримінальні провадження за фактами порушень, вчинених організованими групами осіб. Це стосується незаконного виробництва і продажу тютюнових виробів, збуту контрафактних рідин для електронних сигарет, а також закупівлі медичного обладнання за завищеними цінами для обласної комунальної лікарні. Це один з кращих результатів серед підрозділів Бюро економічної безпеки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Штучний інтелект ніколи не стане людиною. Вчені вперше створили надміцний біоматеріал із бджолиного шовку. Далі про це і не тільки докладніше. Комп'ютерний вчений Пітер Денінг у своїй новій книзі заявив, що розробники штучного інтелекту опинилися в глухому куті через спробу створити розум без тіла. Головна перешкода полягає в тому, що машини ніколи не зможуть опанувати людський життєвий досвід, почуття та здоровий глузд. Наприклад, такі речі, як майстерність гри на скрипці, чи розуміння сарказму, просто неможливо оцифрувати та перетворити на код. Сучасні нейромережі лише вираховують статистику між словами, залишаючись абсолютно сліпими до їхнього справжнього змісту. Через це люди не здатні збагнути логіку рішень штучного інтелекту, а машини не можуть розуміти людські цінності та емпатію. На думку вченого, найбільша загроза штучного інтелекту полягає не в повстанні суперроботів, а в хаосі, який можуть створити автономні та байдужі до нас машини. Поки планета потопає в пластику, вчені шукають йому екологічну заміну в дикій природі. Дослідники Сполучених Штатів Америки вирішили відкласти вбік популярну павутину і звернули увагу на бджолиний шовк. Цей матеріал за своєю вагою в 5 разів міцніший за сталь, але при цьому повністю розкладається в природі. Генетики навчили мікроорганізми виробляти бджолиний білок і вже виділили з нього перші міцні прозорі плівки. Вирощувати таку сировину в лабораторії значно простіше, ніж примхливе павутиння. У майбутньому з цього екологічного дива створюватимуть надміцні хірургічні нитки, імпланти та навіть сучасний екоодяг. Чи знали ви, що джмелі вміють облизуватися від задоволення та незадоволено трясти головою? Дослідники з'ясували, що ці комахи демонструють емоційні реакції на різні смаки, які дуже нагадують міміку тварин. Після солодкого сиропу джмелі ритмічно висувають язичок, ніби смакуючи десерт. А от від гіркої чи солоної води вони починають кумедно трясти головою та лапками витирати рот. Оскільки такі рухи виникають уже після ковтка, вчені впевнені, це не просто автоматичний рефлекс, а реальна оцінка – смачно чи огидно. Це відкриття вкотре доводить, що навіть у крихітному мозку комах вирує своє маленьке емоційне життя. Археологи у Гватемалі зробили сенсаційне відкриття, вперше розгадавши ім'я стародавнього вченого цивілізації Майя. На стіні занедбаної кімнати дослідники розшифрували напис із іменем астронома – Сактан-Вааш, що означає «білогрудий лис». Стіни цього приміщення були вкриті складними математичними розрахунками, що робить його схожим на кабінет сучасного професора. Давній математик ще у 781 році нашої ери без жодних телескопів вирахував тут траєкторію руху Марсу та Венери. Раніше науковці захоплювалися точними календарями Майя, але не знали жодного імені тих, хто їх створював. Тепер історія отримала перший офіційний доказ існування конкретного генія, який пояснював людям таємницю космосу. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

масти ласку і хутку на пляж конопля, чи кинути все і поїхати на море, чи кинути все і поїхати на море.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нападник Барселони Ферран Торрес офіційно перейшов до французького ПСЖ. Українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих втретє поспіль здобула золото чемпіонату Європи. Шахтар здобув перемогу в матчі УПЛ проти Харкова завдяки зіпсованому голу суперників. Про це та інше – далі. Іспанський нападник Ферран Торрес офіційно перейшов до французького ПСЖ з Барселони. Про це повідомили на офіційному сайті команди. Угода з 26-річним нападником розрахована на 5 років – до червня 2031 року. За даними порталу «Трансфермаркт», вартість трансферу становить 45 мільйонів євро. Минулого сезону Торрес забив 21 гол за Барселону в усіх турнірах і розділив звання другого найкращого бомбардира команди, додавши 3 результативні передачі. На чемпіонаті світу 2026 Торрес відіграв у всіх 8 матчах збірної Іспанії на шляху до чемпіонського титулу. Єдиний свій гол на Мундіалі він забив у екстратаймі фіналу проти Аргентини. Він став переможним і приніс команді золоті медалі. Олімпійська чемпіонка Ярослава Могучих повторила рекорд за титулами чемпіонки Європи в стрибках у висоту із третім золотом континентальної першості. У передостанній день чемпіонату Європи 2026 Могучих втретє поспіль здобула золото Євро зі стрибків у висоту. З першої спроби підкорила 1 метр 97 сантиметрів. Завдяки перемозі Могучих повторила історичний рекорд іспанки Рут Бейтіє, яка залишалася єдиною триразовою чемпіонкою Європи у стрибках у висоту, як і Могучих здобула своїх 3 золота поспіль у 2012, 2014 та 2016 роках. Українка змогла повторити це досягнення рівно через 10 років після третього титулу Бейтіє. Українець Шеремет з історичним результатом став чемпіоном Європи з плавання на 50 метрів вільним стилем. Українські плавці Нікіта Шеремет та Владислав Бухов змагалися у фіналі чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту в Парижі на дистанції 50 метрів вільним стилем. Шеремет у півфіналі показав результат 21,38 секунди, повторивши рекорд України, який встановив Бухов, та очолив загальний залік. Бухов також переміг у своєму запливі – 21,51 секунди, що принесло йому третє місце за підсумками двох півфіналів. У фіналі Шермет підтвердив лідерство. Українець подолав дистанцію за 21,13 секунди, встановивши новий рекорд України та здобувши золоту медаль чемпіонату Європи. Для 19-річного Шеремета це перше золото дорослого чемпіонату Європи на довгій воді. У 2025 році він ставав віце-чемпіоном Європи на 50-метрівці вільним стилем у 25-метровому басейні. Шахтар здобув третю перемогу поспіль в сезоні 2026-27 української прем'єр-ліги. У матчі третього туру гірники з мінімальним рахунком здолали футбольний клуб Харків. До матчу третього туру Шахтар підходив на тлі перемог на старті чемпіонату над Кудрівкою та Епіцентром, тоді як Харків у першому матчі здолав Верес, а в другому турі поступився Поліссю. Відкрити рахунок Шахтарю вдалося вже на першій хвилині матчу. Завдяки асисту від Ізакі Сіови м'яч у ворота Харкова відправив Невертон. На 55-й хвилині матчу харків'яни отримали нагоду зрівняти рахунок під час кутового від Петера Ітодо. Проте гол було скасовано через положення поза грою у футболіста. При цьому нападник зіпсував взяття воріт своєї команди. М'яч залітав у ворота і він добив його з офсайду. Гол не зарахували. Завдяки перемозі над Харковом Шахтар здобув третю перемогу поспіль у цьогорічному розіграші української прем'єр-ліги. Після трьох турів гірники йдуть на другому місці в турнірній таблиці, поступаючись лише Карпатам за різницею забитих та пропущених голів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Укрзалізниця» підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників. Китайські роботаксі вийдуть на дороги Європи за підтримки Uber. Україна застосувала санкції проти суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна. Про це слухайте далі. «Укрзалізниця» з 1 вересня підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників. Найбільшу прибавку отримують працівники дефіцитних професій. За словами міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, ресурс спрямовують насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух потягів. Україна застосувала санкції проти суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прес-служба Офісу президента. До санкційного пакета увійшли 13 морських суден, що використовують прапори Росії, 8 – Панами, 3 – Белізу та Сент-Кітс і Невісу по одному, а також 11 громадянам Росії та 28 юридичних осіб. Санкції запроваджені і проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення українського зерна. Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Китайський розробник безпілотних автомобілів Pony та сервіс таксі Uber уклали нову угоду, в межах якої тисячі повністю автономних роботаксі компанії мають з'явитися на дорогах Європи. Очікується, що роботаксі з'являться у 4 європейських містах. Які саме міста першими отримують сервіс компанії, поки не розкривають. Так само не оголошено точні терміни початку розгортання нових автопарків. Європа при цьому не стане кінцевою точкою експансії. Після запуску в європейських містах планується розглянути подальше розширення на ринки Близького Сходу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Калина стояла, ой, де під калиною Галина гуляла. Ой, де під калиною Галина гуляла. Вона її всіх хлопців та причарувала.

0: актуально про комунальне.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух. Вінницька транспортна компанія шукає водіїв і водійок. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. Про це та інше – далі детальніше. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух транспорту. Відтепер з вулиці Соборної можна повернути праворуч на вулицю Визволення і продовжити рух у напрямку Магістратської. У зворотньому напрямку з вулиці Магістратської через вулицю Визволення до Соборної проїзду немає. Про це повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Ці зміни пов'язані з новою схемою проїзду авто в центрі міста, над якою фахівці департаменту працюють у проєкті з покращення мобільності громадського транспорту за програмою «Накопа». В межах проєкту на вулиці Соборній у тестовому режимі планують обмежити окремі маневри для автомобілів, тому частину автомобільних потоків перерозподілять на прилеглі вулиці. Маршрут вулиць Соборна-Визволення Магістратська стане одним з альтернативних. Саме тому вулицю Визволення завчасно розвантажили, а визначені 37 паркомісць, 4 з яких для людей з інвалідністю, допоможуть вирішити проблему з хаотичним паркуванням автівок і не створюватимуть перешкод для проїзду. Працівники підприємства «Вінниця-міськтеплоенерго» завершили ремонтні роботи на ще одній котельні міста в межах підготовки до опалювального сезону. Один з важливих і обов'язкових процесів – це чистка котлів, які є, так би мовити, серцем котельні. Процедура складається з кількох етапів – підготовка, очищення, промивка всіх частин, зворотний монтаж, знятих елементів, перевірка та контроль. Крім чистки котла, на кожній котельні щоліта тепловики проводять низку інших заходів, а саме гідравлічні випробовування, ревізію і ремонт запірної арматури, обслуговування насосного і газового обладнання та обладнання хімводоочистки, перевірку приладів обліку і автоматики, відновлення ізоляції трубопроводів тощо. Виконання даних робіт забезпечить стабільну та надійну роботу котельні, а також дозволить безперебійно подавати опалення і гарячу воду споживачам. Мешканці понад 120 будинків міста вже долучилися до муніципальної ініціативи і сортують відходи. Наразі спільно з мешканцями у Вінниці переобладнали близько 40 контейнерних майданчиків, а загальна кількість зібраної вторсировини перевищила 100 тонн. Про це повідомили у департаменті житлового господарства Вінницької міської ради. Там зауважили, чим більше сміття вінничани відсортують і передадуть на переробку, тим менше відходів потрапить на полігон, що є внеском кожного мешканця громади у збереження довкілля. Про це розповідає Юлія Замушинська, заступниця начальника відділу міського департаменту комунального господарства і благоустрою.
2: На сьогодні приємно зазначити, що на території нашої громади впроваджуються різні заходи, які сприяють більш правильному управлінню відходами, а саме сортуванню, що в свою чергу запобігає вже більш такому навантаженню на полігон, тому що не така велика кількість побутових відходів їде на полігон, частина відсортовується і повторно використовується. Ну і крім того, зазначу, що в нас на території громади в минулому році запрацював муніципальний центр управління відходами. Це теж місце, яке сприяє тому, що та кількість відходів, яка раніше потрапляла на полігон, сьогодні вона не потрапляє, вона відсортовується, вона відбирається і віддається відповідним ліцензіатам. Це такі, як небезпечні відходи, відповідним суб'єктам господарювання, це як відпрацьовані шини. Ну і вживаний одяг теж не потрапляє на полігон, а дає можливість, що хтось може її повторно взяти, і не потрапляє в контейнери велика кількість відходів, яка, як я вже зазначила, сприяє тому, що зменшується кількість навантаженості на полігон. Ну і за рахунок таких пілотних проєктів теж якби люди вже привчаються до сортування, навчаються сортуванню, і це теж покращує систему управління відходів в нашій громаді.
1: Муніципальний центр управління відходами знаходиться за адресою у Вінниці, вулиця Сабарівське, шосе 7. Центр працює щоденно, без вихідних, з 9 до 18 години. Використані автомобільні шини приймають лише в останню п'ятницю місяця. Не більше 4 штук на особу на рік.
2: У муніципальному центрі управління відходами можна принести до 12 видів відходів. Це відходи паперу, пластику, відходи поліетилену, відходи скла, відходи металу. Тобто це ті відходи, які можна повторно використовувати. Крім того, небезпечні відходи – це люмінесцентні лампи ртутовмісні, термометри ртутовмісні, протерміновані ліки.
1: Вінницька транспортна компанія запрошує на роботу водіїв громадського транспорту. Охочих кермувати муніципальним автобусом, трамваєм чи тролейбусом забезпечать безкоштовним навчанням. Також кандидатам у водії запропонують стабільну заробітну плату, повний соціальний пакет і можливість бронювання. Звернутися для більш детальної інформації можна до адміністрації комунального підприємства за адресою вулиця Хмельницьке, шосе 29. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська.
3: Доброго ранку.
2: Привіт, Сергій Філатов поруч із вами. І сьогодні вже 18 серпня. Все менше і менше днів залишається до закінчення літа. Далі буде осінь, а далі в Яни день народження десь має бути. Тобто, ну, є вже на що розраховувати і чого очікувати.
3: Так.
2: А якщо ви спитаєте одразу, що сьогодні з погодою, сьогодні похмуро зранку, але, ну, знов-таки, температура, як на мене, досить комфортна. Плюс 20, плюс 21 зранку, опадів не передбачається. В день можливі невеликі опади у вигляді дощу, плюс 25, плюс 18. І ввечері також очікується дощ, плюс 20, плюс 17. Найтепліше за останні 130 років було у 2024-му, плюс 35 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1987-му, плюс 6 градусів Цельсія.
3: У народному календарі 18 серпня пов'язане з Днем пам'яті святих Флора та Іллі. Лавра, яких вважала покровителями коней. Яка погода сьогодні, такою буде і вся осінь. Ясний день віщує суху і теплу осінь, а дощ мокру. Ранковий туман стелиться низько, чекайте на затяжне похолодання. Коні фиркають та б'ють копита, погода скоро зіпсується, а низькі хмари у небі – передвісник негоди та дощів, а яскраво багряна зоря – до вітру та опадів.
2: Я так розумію, що якщо сонця сьогодні немає, то осінь буде теж не дуже сонячною.
3: Побачимо.
2: А віримо в найкраще. Так, тим часом, сьогодні день інтуїтивної прозорливості, день відкриття гелію, день ніколи не здавайся, день пирога з морозивом. Це смачно. Як це пиріг з морозом? Пиріг же він має бути теплим, а морозиво має бути холодним. Як воно поєднується? Яна, розберися з цим, хочу це спробувати.
3: Не знаю. Ще день поганих віршів. Сьогодні день подружніх пар. День якогось танцю паневритмії.
2: Свято танцю паневритмії, Болгарії.
3: Так.
2: А в Пакистані день посадки дерев. Є до чого доєднатися.
3: А ще знаєш, який сьогодні день?
2: Який?
3: А сьогодні день народження у моєї матусечки.
2: Матусечко, вітаємо вас з днем народження. Нехай ваші мрії здійснюються. Дякуємо вам за Яну. І залишайтесь завжди такою усміхненою, бадьорою. І всі ваші мрії, я вже казав, про мені, щоб вони здійснювалися.
3: Так,
2: нехай здійснюється.
3: І я скажу, якщо ти зараз слухаєш нас, а я думаю, ти обов'язково нас слухаєш, я тебе дуже-дуже сильно люблю, ти у мене найкраща. Я бажаю тобі міцного здоров'я, знову щастя, мрій і постійних усмішок. Правильно?
2: Я тебе вітаю. Замінили це. Друзі, якщо бажаєте привітати близьку вам людину, обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. Все найцікавіше попереду. Рухаємось далі. Зустрічайте музику.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз досить важлива інформація, тому що варто дізнатися, що на одній із центральних вулиць Вінниці змінили рух. І як тепер проїхати, давайте з вами дізнаватися. На вулиці Визволення у Вінниці запровадили односторонній рух від Соборної до Магістратської та облаштували 37 паркомісць. Зміни мають підготувати вулицю до можливого збільшення автомобільного потоку через нову схему руху в центрі міста.
3: Як повідомляють на Facebook-сторінці Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, тепер із вулиці Соборної можна повернути праворуч на Визволення та виїхати на Магістратську. У зворотньому напрямку від Магістратської через Визволення до Соборної проїзд автомобілів не передбачений. На вулиці також визначили 37 паркомісць, 4 з яких призначені для людей з інвалідністю.
2: Зміни пов'язані з підготовкою нової схеми організації руху в центральній частині міста. А її розробляють у межах проєкту з покращення мобільності громадського транспорту за програмою «Накопа».
3: На Соборній планують у тестовому режимі обмежити окремі автомобільні маневри. Через це частину транспортного потоку хочуть перенаправити на прилеглі вулиці. Одним із таких альтернативних маршрутів має стати напрямок Соборна-Визволення-Магістратська. Зміни на Визволення мають зробити рух цією вулицею зрозумілішим

0: знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
3: Мам, перші він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості і дізнаємося про те, що вінничан запрошують стати патронатними вихователями та підтримати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. За виконання роботи патронатного вихователя передбачена грошова винагорода – 3 мінімальні заробітні плати на місяць, якщо в родині перебуває дитина.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді є 3 патронатні родини. Проте дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують додаткової підтримки, набагато більше. Тому служба у справах дітей запрошує стати патронатним вихователем людей, які на професійних засадах та за оплату від держави допомагатимуть дітям, даруючи їм шанс на щасливе дитинство.
2: Патронатне виховання – це тимчасова форма опіки над дитиною, яка охоплює догляд, виховання та реабілітацію малечі, допоки її батьки чи законні представники подолають складні життєві обставини. Патронатний вихователь забезпечує дитину всім необхідним для життя, навчання, розвитку та відновлення, співпрацює з фахівцями для подолання складних життєвих обставин.
3: Кандидатам у патронатні вихователі потрібно звернутися до служби у справах дітей Вінницької міської ради, вулиця Соборна, 50, кабінет 401 або 409, контакти 0432 59 52 37 або 0432 59 52 44.
2: Повна інформація, а також інформація про те, хто може стати патронатним вихователем, термін перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя та оплата для родини на сайті містонадбугом.com.ua. Заходьте і читайте.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А тим часом Вінницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського вийшов із літньої відпустки та розпочав репетиції. Новий 116-й театральний сезон відкриють 17-18 вересня показами відновленої рок-опери «Біла ворона» Юрія Рибчинського та Геннадія Татарченка з новими виконавцями.
3: Таку завісу привідкрили на офіційній сторінці театру напередодні відкриття сезону. Окрім відновлення рок-опери, театр готує для глядачів ще дві прем'єри постановки. Заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський працює над психологічною драмою «Емігранти» за п'єсою Славомира Мрожика. А режисер Євген Карнаух репетирує класичну комедію Вільяма Шекспіра «12-та ніч».
2: Паралельно з роботою над репертуаром колектив готується до гастрольних виїздів, обмінних вистав із колективами з інших міст України та участі в театральних фестивалях. Продаж квитків на вистави нового сезону стартує найближчим часом.
3: Ти вже знаєш, куди ми з тобою підемо і що ми з тобою будемо дивитися.
2: Обов'язково.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Говоримо про пізній сон. Можна спати 7-8 годин, але регулярно засинати далеко після опівночі. Чи буде такий сон настільки ж корисним, як і сон з більш раннім відходом до ліжка? Біомедична дослідниця старіння Марта Гонсалес-Фрейре вважає, що важлива не лише кількість годин, а й те, коли саме ми спимо і наскільки стабільним є наш режим. А за словами науковиці, особливе значення має період приблизно між 22.00 та 00.00. Якщо людина тільки опівночі лягає спати, вона, за її поясненням, уже пропускає частину раннього нічного сну, пов'язаного з природними циркадними ритмами організму. Водночас наукові рекомендації не встановлюють універсальної магічної години, після якої сон перестає бути корисним, адже першочергово значення мають також хронотип людини, регулярність режиму, тривалість і якість сну.
3: Організм людини працює відповідно до циркадних ритмів приблизно 24 години. Динних біологічних циклів, які впливають на сон і неспання, гормональні процеси, температуру тіла, метаболізм та інші функції. Саме тому дослідниця радить звертати увагу не лише на те, чи вдалося набрати необхідну кількість годин. Пані Марта наголошує, що постійно збитий графік сну, зрештою, може впливати на різні системи організму. І це загалом узгоджується з накопиченими даними про важливість часу та регулярності сну. Велике дослідження з використанням об'єктивних даних про сон показало, що регулярніший графік був пов'язаний з нижчим ризиком смертності. Причому регулярність виявилася сильним прогностичним показником навіть у порівнянні з самою тривалістю сну.
2: А насправді є дослідження, які свідчать, що занадто пізній час відходу до сну може бути пов'язаний з гіршими показниками здоров'я. Наприклад, аналіз даних UK Biobank показав, що серед досліджуваних найнижча частота серцево-судинних захворювань спостерігалася у людей, які зазвичай засинали між 22.00 та 22.59. Пізніший час засинання був пов'язаний з вищим ризиком. Ну, взагалі, ідея гарна, класна, супер, але тільки треба спробувати засинати о 22.00 чи о 23.00 максимум.
3: Да, бо тут дослідниця далі наголошує, що просто доспати вранці може бути недостатньо. А мода от вставати о 5 ранку працює також не для всіх. Ось так от.
2: Така ось історія. Тобто, по ситуації. Як там виходить заснути і прокинутися, так і є. Пишіть взагалі, коли ви полюбляєте засинати і коли ви висипаєтеся найбільше, о котрій годині прокидаючись.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску я розповім вам про таке. Майданчики здоров'я продовжують працювати у громадах Вінниччини. Другий рік поспіль у Вінницькій громаді реалізовують послугу соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх родин. Благодійний ярмарок добрих речей відбудеться у Бродецькому. Про це слухайте далі. Майданчики здоров'я продовжують працювати у громадах Вінниччини. На місці кожен охочий зможе безоплатно зробити електрокардіограму, пройти тестування на COVID-19 та інші інфекції, вакцинуватися від дифтерії та правця. Також можна виміряти тиск, рівень цукру в крові, індекс маси тіла і отримати консультації щодо здорового способу життя. 25 серпня такі майданчики здоров'я працюватимуть у селі Мурафа Жмеринського району, 26-го у Чечельнику на Гайс. 28 серпня у місті Погребище Вінницького району і 31 серпня у місті Вінниця. Другий рік поспіль у Вінницькій громаді реалізовують послугу соціальної адаптації ветеранів та їхніх родин. Про її етапи та особливості, фізичне та ментальне відновлення воїнів розповідає директорка Вінницького міського центру соціальних служб Наталія Добровольська.
3: Соціальна адаптація ветеранів та членів їх родин – це соціальна послуга, така велика комплексна послуга. У 25-му році почали вводити в нас в Вінницькому міському центрі соціальні служби. Була створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входить два психологи, фахівець соціальної роботи і координатор. І обов'язкова умова, щоб взяти участь, це людина повинна стояти в нас в реєстрі і повинна демобілізуватися максимум 6 місяців. Перший етап даної послуги обов'язково повинен проходити в рекреаційному закладі. Медичні процедури, сама природа, робота мультидисциплінарної команди, робота психологів, групова робота, індивідуальна робота і обов'язкова робота – це сімейні заходи. І це перший етап – це коли ветеран починає задумати, що він вже не на війні, він вже вдома, в нього є родина. Другий етап – він йде вже за місцем проживання ветерана від 3 до 6 місяців. Ми пропонуємо ще з першого етапу роботу психолога продовжити. Крім того, у нас працює група взаємопідтримки. І якщо ви, ветерани, мають бажання взяти участь в нашій соціальній адаптації ветеранів та членів їх сімей, звертайтеся в наші прозорі офіси соціального спрямування. Будь ласка, приєднуйтесь.
2: 18 серпня з 9 ранку та 17 на Писарівському родовищі гранітів у селі Писарівка Хмельницького району Вінницьке кар'єроуправління проведе вибухові роботи з подрібненням скальних порід. У департаменті з питань цивільного захисту Вінницької ОВА мешканців просять врахувати цю інформацію та зберігати спокій під час проведення вибухових робіт. Охоронна зона – 350 метрів від меж кар'єру. Перебування людей у цій зоні категорично заборонено. Благодійний ярмарок із рук в руки відбудеться у Бродецькому Козятинського району 22 серпня. Організатори зазначають, що це чудова нагода – перебрати свої шафи, продати корисні речі за символічну ціну та придбати собі щось новеньке ще, підтримати ЗСУ. Адже частина коштів буде спрямована на допомогу пункту психологічної реабілітації 132 ОРБ. Захід проходитиме на подвір'ї кав'ярні «Мокава» з 10 до 14 години. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, знову найдобрішого вам ранку. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». І нас можна не тільки чути за допомогою радіоприймача, а ще й бачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Доброго ранку. І всі ми знаємо, що канікули вже добігають кінця. Для дітей знову змінюється звичний ритм життя, підготовка до школи. І це не лише купити канцтовари та форму, а й допомогти дитині. Тому до нас в гості сьогодні зранку завітала дитяча психологиня, яка переважно працює з дітьми, підлітками та парами. Ірина є також медіаторкою, яка допомагає людям знаходити шлях до діалогу навіть тоді, коли здається, що почути одне одного вже неможливо. Дитяча психологиня Ірина Доценко, вітаємо вас в нашій студії.
3: Вітаю, Сергій, вітаю, Яна, дякую за запрошення.
2: Скажіть, будь ласка, що вам більш до вподоби, ранній підйом чи пізній відбій?
3: Вау, ранній підйом ок, але ввечері я зазвичай не лягаю рано спати. Напевно, і те, і те.
2: Так.
3: Коли подобається те, що робиш, то, напевно, часу на сон якось вистачає стільки, скільки є.
2: А багато, до речі, буває такого, що робота залишається на вечір і переходить думками
3: буває
2: вже
3: таке, що в ніч. Да.
2: В ніч, так?
4: А як ранок? Так, як ранок ваш зазвичай розпочинається? Не з роботи, я сподіваюся.
3: Ні, я вранці прокидаюся майже завжди, навіть якщо вночі доводиться працювати, а інколи там я як викладачка, навіть як я є тренеркою з медіації, інколи готуєшся вночі, ще там якісь вправи розробляєш, і ну мені годину точно потрібно поспати перед тим, як я маю вийти до людей, як то кажуть. А ось, і я люблю свій ранок з кави або з чаю. І це для мене прям ритуал, це не просто випити десь на ходу, це прям насолодитися, як то кажуть, бути в моменті, відчути, що ти п'єш свій улюблений напій і наповнюєшся енергією.
2: І після цього вже можна починати працювати плідно і наполегливо. Так, ну що ж, повертаємося до 1 вересня, воно вже буде досить скоро. І чи справді дитині психологічно важко повертатися до школи після канікул? Чи, можливо, батьки просто надають надмірну увагу цьому дню, 1 вересня?
3: Я би сказала, що тут є і те, тому що ми не можемо сказати, що всім дітям буде психологічно важко. Є діти, які можуть легше адаптуватися, є ті, кому потрібна допомога дорослих. Насправді, батьки також можуть надавати наповнювати певних сенсів 1 вересня і вже заздалегідь там почати. Я пам'ятаю, як зі мною це було в дитинстві. Мене бабуся завжди будила там в серпні місяці в 7 годин ранку, я казала, бабуся, канікула. Вона каже, ну нічого, скоро ж 1 вересня, тобі доведеться прокидатися.
2: Прощай. Мені здається, це дуже схоже на те, як повертатися з відпустки на роботу.
3: Ось, я теж хотіла так сказати. Ось, пригадайте себе, дорослі, як ви повертаєтесь з відпустки до роботи. Вам теж потрібен час адаптуватися. Інколи, знаєте, є категорія влітку працівників, які або я нічого не знаю, я завтра у відпустку, або я нічого не знаю, я тільки сьогодні з відпустки вийшов.
2: Як
4: так.
2: Варіант?
4: Ну, от діти 3 місяці відпочивало, розважалися, вже дійсно забуло про свій режим. Як дітям, підліткам психологічно перейти від цих канікул, від відпочинку вже до навчання, до початку такого режиму?
3: Ну, гарне запитання, тому що ви запитуєте, як дітям перейти, але зазвичай біля дитини має бути значущий дорослий, який може допомогти, не спонукати, заставляти, контролювати, да, а допомогти перейти ось в цей період. І тут питання адаптації. Ну, можна почати це за 2 тижні до 1 вересня, але це не має бути так, як в моєму дитинстві, да, прокидайся в 7 годин ранку, бо через 2 тижні 1 вересня. Спробуйте зацікавити дитину. Вигадайте якісь ранкові, там, наприклад, поїздки кудись. Спробуйте там, не знаю, зацікавити якимось заняттям, вправою, ще чимось, щоб у дитини була мотивація прокинутись вранці. Да? Тобто і ви, як дорослий, поруч допомагаєте. І пояснюєте, чому це важливо для дитини. Тому що дитині важливо розуміти, для чого їй виконувати ті чи інші дії. Вона не вміє аналізувати і рефлексувати, як то кажуть.
2: Таке тонке питання. Як зрозуміти, що дитина не просто не хоче до школи, а справді переживає через повернення до школи от після канікул? Чи бувають такі моменти взагалі?
3: Дуже важливе запитання. Інколи батьки справді можуть не розрізняти. Все буде залежати не тільки від ранніх прокидань, да? Ви будете помічати, що дитина просто втомилася через те, що там пізно заснула, вранці прокидається, тому що не виспалась, чи тому що не хоче йти до школи. І в більшій мірі потрібно спілкуватися з дитиною, не через примус, що ти там мусиш, а спробувати дізнатися, в чому саме причина. Да? І якщо ця причина не хоче йти до школи, то там також щось, напевне, дитину від того відштовхує. Чому? Це можуть бути якісь конфлікти з однокласниками, це можуть бути складні предмети, які мені важко даються, і мені складно з вчителькою там домовитися або зрозуміти, усвідомити. І це от той момент, де дорослий може бути підтримкою і опорою. І я тут хотіла звернути увагу батьків і вчителів, що це зона відповідальності обох. Да? Тобто є зона відповідальності батьків і зона відповідальності вчителів. Тому що вони також можуть допомогти ось цей період адаптації з 1 вересня, там два тижні або місяць. Дітки можуть, там, наприклад, якщо це початкова школа, там можуть бути якісь екскурсії, легкі завдання, уроки, менше домашнього завдання, навантаження і так далі. І батьки, в свою чергу, вдома також мають свою зону відповідальності. Щоб не було такого, знаєте, начебто перекладання відповідальності від одного до іншого. Угу. Батьки віддали дітей до школи, ось 1 вересня, далі займайтеся ви.
2: Це ваше питання.
3: Да, да. А вчителі кажуть, ми уроки відчитали, ось домашні завдання, далі з ними готуйте і перевіряйте, як вони засвоїли матеріал. Все ж таки тут більше, знаєте, я завжди кажу, в згуртованості наша сила. І коли вчитель має гарний діалог з батьками, і тоді це справді досягається успіх для усіх, і для вчителя, для дитини, і для батьків.
4: Угу. Якщо там вже підліток, дитина мають досвід в школі, вони вже от знають, які предмети їм не подобаються, які вчителі не подобаються, і чому вони не хочуть туди йти. Першокласники. Як підготувати першокласника? Морально, психологічно.
2: Як він взагалі розуміє, що таке перший клас?
3: Ну, зазвичай в більшій мірі, знаєте, діти йдуть в перший клас, тому що там вже навчаються старші мої друзі. Вони вже знають, що там я теж, якщо піду до школи, я стану старший, я вже не буду в садочок ходити. Тобто це все такий етап начебто дорослішання для дитини. І це завжди він робить ось цей перший крок в доросле невідоме, яке йому нафантазували, що це може бути гарно, це нове коло, це твої друзі. І зазвичай перший клас для більшості діток починається ще за рік до школи, там, де йде підготовка до школи. Да? Тобто формуються вже потенційні класи, які можуть бути. Дітки вже між собою можуть знайомитися. І ось цей період, коли, наприклад, ми в серпні готуємо дитину до першого класу, ми, як батьки, можемо пригадувати. А пам'ятаєш, там, твої друзі, з якими ти ходив там на підготовку, ви там займалися спортом, на перерві там бігали в футбол, або грали ще там якісь додаткові моменти. І не потрібно завжди, знаєте, школу позиціонувати тільки з тим, що там потрібно щось вчити. Основне завдання школи, да, не потрібно його забувати, це навчити дітей до дорослого життя. Тобто навчити вчитися, шукати ту ж іншу інформацію. От зараз згадайте все, що ви вчили з 1 по 11 клас. Да? Ви ж не все згадаєте.
4: Нічого не згадаємо.
3: Не кажіть нічого, ви точно щось пригадаєте, але ми не можемо все пам'ятати.

0: валідної інформації від невалідної, да? Тобто те, що мені підходить, і те, що не буде важливо мені в житті. І ось таким чином поступово діти переходять до дорослого життя.
1: А що важливо не враховувати батькам підлітків? Вони вже, ну, підлітки вже не потребують менше уваги, напевно, що і вони вже, я сама знаю, нічого не треба, я знаю, що перше, що йти, що там буде і так далі. А що потрібно враховувати, щоб було ще краще?
0: Знаєте, є така українська приказка: малі діти – малий клопіт, дорослі діти – великий клопіт. А ось насправді це теж дуже гарне запитання, тому що з підлітками зовсім інша справа. У них, наприклад, вже інша ціль в підлітковому віці. У них ціль отримати авторитет серед однолітків, сепаруватися від батьків. Батькам це дуже боляче, тому що слово «сепарація» воно навіть походить від того, що потрібно щось відірвати. А відірвати завжди боляче, да? І тут батькам просто потрібно терпіння, багато любові, поваги і розуміти, що їхній підліток готується до дорослого життя, але ви поруч, ви спостерігаєте, ви підтримуєте. Ви критикуєте дуже мало, якщо взагалі критикуєте, да? А тут більше про підтримку, любов, безумовне прийняття.
1: А яку мотивацію до навчання дати підліткам? Якщо, можливо, підліток каже, то мені не цікаво вже.
2: Або вони вже відвикли від навчання за ось ці 3 місяці літа, поки відпочивали?
0: Давайте так. Це завжди працює з розуміння, для чого тобі вивчати той чи інший предмет. От тут же ж можна вже почати, а ким ти хочеш бути, да? Якою ти професією для себе розглядаєш. Якщо це ось такий напрямок, ось такі, тобі потрібно вчити предмети більш детальніше. Да? Ніхто не відміняє мультимедійний тест, і ми розуміємо, що є основна база, яку ти не здасиш, і ти не зможеш отримати ту освіту, яку ти хочеш. Робітничі професії також є, існують, але дитина має розуміти, якщо вона не здасть тест, вона може вступити там, на інший якийсь факультет, але чи це те майбутнє, яке він хоче і бачить для себе. Тому це найбільша мотивація, але не через заставити, а допомогти дитині усвідомити, для чого це їй потрібно.
2: Яких помилок батькам варто все ж таки уникати на початку першого тижня? Чи не потрібно їм надмірно контролювати, перехвилюватися за дітей? Що їм варто все ж таки?
0: Ось, от тут на рахунок хвилюватися, да, знаєте, покажіть мені людину, яка після слів заспокоїлася, хвилювання нікуди не зникає, але пам'ятайте, що завжди це хвилювання передається вашим дітям. Вони можуть не хвилюватися, але якщо ви будете занадто тривожними, вони їм ця тривога також передасться, і їхній мозок для того, щоб зосередитись на навчанні, буде думати, як сприяти, чому моя мама хвилюється. Тому це точно ви не допоможете своїм дітям. Як підтримати батьків в їхньому хвилюванні? Та заспокойтеся, наші діти точно розумніші і більш ерудованіші, ніж ми собі уявляємо. Тому що ми живемо в такі часи цифрових технологій, і ми можемо порівнювати себе в їхньому віці, але насправді вони дуже розумні. Тому більше довіри до своїх дітей.
1: Ваша порада батькам, що зробити до 1 вересня, щоб діти почали спокійніше, продуктивніше навчатися одразу з першого дня?
0: Такої чарівної пігулки немає, прям з першого дня активно навчатися, але от максимально отримуйте задоволення від життя. Щасливі батьки, щасливі діти. Тут іншої формули немає. Спробуйте зробити щось, батьки, що приносить вам щастя і задоволення, і поруч із вами будуть задоволені діти. Якщо це порівнювати з 1 вересням, проведіть якісно з дітками час для того, щоб вони запам'ятали ці канікули і жили там, чекали наступних, що будуть пам'ятати і проводити час з дітьми. Іншого ритуалу немає. Тобто, ми не можемо там додатково навантажувати або навпаки розвантажувати дітей. У кожної дитини це буде свій індивідуальний графік і своє побажання, своя система входу в навчальний рік.
2: Так, у нас залишається 2 хвилиночки. Давайте коротенький бліц. Планувати перший навчальний тиждень чи не створювати зайвого тиску?
0: Не створювати зайвого тиску.
1: Найкращий спогад зі школи?
0: Мій?
1: Да.
0: Як я виступала, проводила один із конкурсів і забула слова.
1: Закінчення літа для вас – це?
0: Це новий період життя, наступ пані осені.
2: Тобто не 1 вересня?
0: Ні, це просто

0: Зміна пори року.
1: Отже... Одна порада батькам перед 1 вересня. Коротенька порада, давайте.
0: Робіть те, що робить вас щасливими і приносить вам задоволення.
2: Пані Ірино, дякуємо, що завітали до нас. Нагадуємо, що Ірина Доценко, дитяча психологиня, була сьогодні у нас в гостях. Психологиня, яка переважно працює з дітьми, підлітками та парами. Ірина також є медіаторка, яка допомагає людям знаходити шлях до діалогу навіть тоді, коли здається, що почути одне одного вже неможливо. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Почуємось і побачимось.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості. Реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
6: Соціальна реклама.
7: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
6: Соціальна реклама.
4: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І знову, друзі, повертаємося в нашу студію. Нагадуємо, що щоранку до нас приходять гості, які розповідають дуже багато чого цікавого. Сьогоднішня історія буде мега цікава, як на мене. І я сподіваюся, вам також вона сподобається. До друку готується двомовне українсько-англійське видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». Це не лише книга про старі будинки, а дослідження про людей і громаду, які впливали на розвиток Вінниці. І до нас в гості завітав упорядник видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці» Борис Палатнік. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Вже поза ефіром з'ясували, що буде багато світлин, багато фотографій, які допоможуть, напевно, більш глибоко дізнатися про наше рідне місто.
3: Так, книжка так і сформована, щоб показати значні, видатні будинки нашого міста. Але це не основна мета цієї книжки. Основна мета розрушити стереотипи, які останнім часом з'являються в нашому інформаційному просторі. Стереотип в тому, що є думка, що Вінниця – євреї, а наступне слово – це Єрусалим.
2: Так.
3: Але це не повністю показує всю картину, всю історію єврейської громади. І тому ця книжка тому і присвячується, щоб люди побачили, що Єрусалимка – це невелика частина тієї діяльності єврейської громади, яка була зроблена, проведена в кінці 19-го, на початку 20-го століття. І це основна мета книжки – розрушення цього стереотипу.
2: Як давно з'явилася ця ідея і як вона народилася на світ, ця ідея?
3: Ця ідея близько року, півтора року тому. Мені довелося прийняти участь в підготовці презентації «Архітектурний стиль Вінниці» для студентів пединституту, і я тоді звернув увагу, що багато будинків належать єврейським хазяям. Належали єврейським хазяям, побудовані на єврейські гроші. І це мене дуже заінтересувало, тим паче, що от той стереотип, о котором я говорю, він мені, ну, м'яко говоря, не подобається. І тому я вирішив більш подробніше на це
2: розібратися в цьому питанні.
4: Що саме от ви хотіли показати цією книжкою? Ми вже почули, що багато хто Вінницю єврейську вважає саме Єрусалимку, але книга значно ширша. Що хотіла показати? І, власне, якою була роль єврейської громади у розвитку Вінниці?
3: Так, коли я став вивчати це питання, то я для себе з'ясував, що Багато будинків сьогоднішнього центру належали єврейській громаді, побудовані на єврейські гроші, будували і підприємці, і лікарі, і громадські діячі. І в мене в книжці сьогодні 32 об'єкти, тільки ті, які підтверджені документально, що вони побудовані на єврейські гроші, і ті, що представляють сьогодні інтерес. Ці будинки там всі показані.
2: Як ви шукали матеріали для книги? Чи це було важко? Як світлини шукали? Де інформацію знайшли?
3: Ну, матеріали є багато, літератури і печат друкованою, в якій можна це подивитися. Є інтернет. А сучасні фотографії я робив сам, а там і багато є старих фотографій. Мені надали з фондів музею Вінниці багато цікавих старих фотографій. І в інтернеті старі листівки, там дуже багато і дуже цікаві.
2: Особисто вам подобається сучасна Вінниця більше чи стародавня ось та?
3: Ну, звичайно, що сучасна. Хоча там є жаль по деяким будинкам, які не збереглися. Дуже цікаво було будинки, але по різним причинам вони не збереглися. Є об'єктивні, є суб'єктивні, але там теж є в книжці декілька будинків, які показані. Ну, сучасна Вінниця, ну, завжди сучасна, більш цікава, ніж щось колись було.
4: Пане Борисе, от нібито Вінниця вже досліджена, стільки дослідників приїжджало, науковців, інформації є чимало. Яка інформація під час вашого дослідження вас найбільше здивувала? Що от ви знайшли якусь світлину, якийсь уривочок з тексту і такі «Ого, я бачу це вперше».
3: Ну, дуже мене не дуже здивувало, бо я цікавлюся історією Вінниці вже років 20, коли з'явився інтерес до цієї теми. Для себе я відкрив, можна сказати, один цікавий будинок. Це садиба Бернштейна. Вона була на багатьох листівках до октябрьських собитій. І я дуже довго не мог ідентифікувати з сьогоднішніми будинками. І потім, коли я більше розібрався, це оказалось відомий всім сьогодні будинок вчителів, як його називають. Mm-hmm. Це на розі Соборної та Соловйова. Цей будинок, там раніше було декілька будинків разом. Вони належали Бернштейну, був такий міський депутат. Під час війни ці будинки були зруйновані, але потім, в 53-му році, був на основі цих всіх будинків, там два чи три було, був побудований цей будинок вчителів. Дуже цікавий будинок, такий значимий в Вінницькому просторі.
2: Що найскладніше було в цій роботі, в цій книзі про її виготовлення?
3: При виготовленні.
2: Ну, виготовленні, тобто...
4: При дослідженні,
2: так.
3: Складне. Мені трудно сказати. Я зараз, книжка вже існує в сигнальному екземплярі, я бачу, що щось можна вже переробити, щось додати, але це може буде в майбутньому. Такого сложного особи не було. Мені допомагали консультанти, я з багатьма людьми консультувався, і з головним архітектором Вінниці, і з Федеришином Олександром, директором музею Вінниці, і з фахівцями з художнього музею, і з архітекторами, і з Тетяною Робертовною Карою, яка являється професором університету, яка головна, як по мене, знавиця вінницької історії.
2: Окрім документів, фотографій, в книзі ще буде живопис, так? Чому так. Вирішили додати живопис? Що це дасть читачі?
3: Ну, це дуже цікавий погляд на ті будинки, які ми привикли бачити. Художники, вони завжди по-іншому дивляться на об'єкти, які ми проходимо мимо і не помічаємо їх. А вони дивляться з художнім поглядом і дуже цікаві інтерпретації. Є більш такі реалістичні роботи, є роботи більш, можна сказати, навіть гумористичні, яскраві. Мені подобається. Я знаю багатьох художників по попередньому місцю роботи, і вони всі відкликнулися і надали мені свої файли, своїх картин.
4: Пане Борисе, і найголовніше, якою ви хотіли б, щоб люди, читаючи цю книгу, гортаючи її, якою ви хотіли б, щоб люди побачили Вінницю?
2: Чи зміниться їх враження після книги?
3: Враження Вінниця і зараз справляє дуже приємне враження. Дуже ухожене місто, особливо середмістя. Про враження я не хочу, не думаю, щоб це додатково щось додавило, але мені хотілося б, щоб люди знали, що єврейська громада вклала дуже великі зусилля для того, щоб Вінниця і сьогодні, після століття, більш століття, виглядала б такою ошатною, красивою і сучасним європейським містом.
2: І багато зараз слухачів, глядачів, напевно, що ставлять питання. Коли можна буде побачити книгу? Де її придбати? Коли придбати? І де буде відбуватися презентація?
3: Ну, вперше, я думаю, що книжка з'явиться на книжковому фестивалі «Вінбукфест», який відбудеться 5-6 вересня на Європейській площі. Там, ну, я сподіваюся, що вона там з'явиться. Книга зараз у друкарні. І там можна буде познайомитись з книжкою і, мабуть, купити її.
2: Хтось допомагав вам із знайомих, можливо, із незнайомих людей, якимись світлинами, якоїсь інформації? Було таке?
3: Ну, звичайно. По-перше, мені дуже мій гарний знайомий дизайнер Юрій Чекіна створив обкладинку книжки. І люди... Кому я звертався, завжди доброзичливо відповідали на мої прохання. Дуже добре мені допомогли в художньому музеї Сергій Бартко, завідувач відділом, дуже багато побажань і підказок дав по художній частині.
4: Пане Борисе, наприкінці ефіру давайте коротенький бліц. Будинок із цікавою інформацією чи красивий фасад? Що ви оберете?
3: І те, і інше.
2: А одна будівля, яку ви радили б вінничанам роздивитися уважніше?
3: Уважніше? Мені дуже подобається будинок сьогоднішнього економічного інституту, колишнє реальне училище. Воно збереглося, зовсім в тому ж вигляді, що було і 100 років назад. І це перлина, я вважаю, міста. Ну, є типові вінницькі будинки, які всі знають. Ну, це із єврейської спадщини, бо це училище побудовано на гроші єврейського купця Вайнштейна. Це для мене найбільш цікавий будинок. Ну, це особисте.
2: Що найцікавіше у старій Вінниці – люди чи архітектура?
3: Я думаю, люди.
2: А який колір у вашій уяві має стара Вінниця?
3: Сіро-голубий і слабо персиковий такий.
2: А чому?
4: Такий цікавий.
3: Не знаю. От такі. Це з дитинства, мабуть, бо Вінниця для мене в дитинстві була таким яскравим містом. І я зовсім не люблю темні кольори. Це не моє. І тому от світлі кольори – це більш привабливо.
4: Продовжіть фразу. Вінниця для мене – це?
3: Це рідне місто. Тут я народився, тут народилися діти, тут народилися батьки. Це місце, це, не знаю, це все для мене.
2: Пане Борис, дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Обов'язково очікуємо на презентацію вашої книги. Також ознайомимося з нею. Борис Палатнік, упорядник видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці», був сьогодні в нашому ефірі. Обов'язково ще побачимося і ще презентуємо книжку наживо. Не забувайте, на Вінбукфесті ви зможете її побачити. Слухайте нас за допомогою радіоприймача, дивіться наживо у нашій Фейсбук-спільноті. Ну, а ми рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Ткаченком Ігорем Володимировичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Микитишин Володимир Васильович. Денисенко Володимир Володимирович. Довбищук Анатолій Васильович. Ковальчук Іван Васильович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати віничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів, я не знаю. Але це для викладачів потрібно, і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку всім. Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Сьогодні вже вівторок, 18 серпня. Яна Колодинська і Сергій Філатов поруч із вами. Привіт тобі. Якщо ви ще не знаєте, що очікувати від погоди сьогодні, ми залюбки вам відповімо на це питання. Плюс 20, плюс 21 зранку. Хмарно, але без опадів. Вдень можливі невеликі опади у вигляді дощу. Плюс 25, плюс 18 градусів. І ввечері плюс 20, плюс 17 також очікується дощ. Найтепліше за останні 130 років було в 2024 році плюс 35 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1987-му плюс 6 градусів Цельсія.
3: Так, за народним календарем 18 серпня вшановується пам'ять святого Євстигнія. У давнину погоду цього дня визначали за поведінкою тварин та природними явищами, які підказували, якими будуть осінь та найближчі дні. Який день, такий і грудень. Погода цього дня віщує, яким буде перший місяць зими. Глухий дощ, якщо дощ іде безшумно, буде затяжна негода. П'явки спливли на поверхню води або тримаються на горі чекати на швидкий дощ або бурю. Чайки купаються в воді на негоду та штормовий вітер.
2: Така ось історія. Так. Якщо будемо спостерігати з тобою за всіма, і за п'явками, я буду за чайками,
3: за чайками,
2: а ти за п'явками. Тобі хто більш довго подобає?
3: Чайки, мені чайки
2: п'явки?
3: Подобаються.
2: Чайки? Мені
3: значить,
2: теж. А хто
3: твої?
2: За п'явками буде спостерігати? Ну, окей. Так, друзі, нагадуємо про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Пишіть і згадуйте, кого сьогодні чим варто привітати, а також про сайт містонадбугом.com.ua, на якому найцікавіше, найактуальніше і найкорисніша інформація. Все найцікавіше попереду. Поїхали!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо рухатись далі. І тим часом дюз США номер 2 запрошує юних віничан на заняття. У спортивному закладі працюють 19 досвідчених тренерів-викладачів, які допомагають дітям не лише розкрити спортивний потенціал, а й виховують силу характеру, дисципліну та прагнення до перемоги.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, сучасна спортивна база, професійні тренери та 7 різнопланових видів спорту. Усе це про Вінницьку міську дитячо-юнацьку спортивну школу номер 2. Щороку її вихованці поповнюють спортивну скарбничку Вінницької громади нагородами від всеукраїнських і міжнародних змагань. Нині заклад розпочав набір дітей на новий навчально-тренувальний рік та запрошує всіх охочих приєднатися до занять.
2: Міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 – це сучасний спортивний заклад, у якому займаються 378 вихованців. Тут працюють 19 досвідчених тренерів-викладачів, які допомагають дітям не лише розкрити спортивний потенціал, а й виховують силу характеру, дисципліну та прагнення до перемоги. У школі культивують 7 видів спорту.
3: Це водно-веслувальна база, яка знаходиться на вулиці Узвіз-Бузький, 33, дріб вулиця Андрія Первозванного, 1. Це Вишенське озеро. Веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом, вітрильний спорт, веслування на човнах «Дракон». Радіоспорт знаходиться на проспекті Юності, 25, спортивне орієнтування, вулиця 600-річчя, 6. Тхеквондо – центр розвитку орігамі та дивосвіт, вулиця Костянтиновича, 35, та вулиця Стельмаха, 43Б.
2: За словами директорки МДЮС США номер 2 Світлани Куліш, спортивна школа вже багато років демонструє стабільно високі результати на державному рівні. Ну що ж, цікава новина, цікава інформація. Більш детально про все це на сайті містонадбугом.com.ua. А ми з Яною, наприклад, записалися би на веслування на байдарках і каної.
3: А можливо на тхеквондо?
2: Може бути і таке. Можна і туди, і туди.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, поїхали далі. 17 команд з усієї України змагалися у Вінниці за нагороди «Атмост Кап». Найуспішніший турнір провели юнаки одеського «Чорноморця», які посіли перше призове місце. Вінницька «Нива Яско» поборолася за бронзу змаганням, де перемогла запорізький «Металург», замкнувши трійку лідерів.
3: Вінниця продовжує приймати масштабні змагання з дитячо-юнацького футболу. Літньо-осінній цикл «Атмост Кап» відкрив турнір для гравців 2011 року народження, участь у якому взяли 17 українських команд. До Вінниччини приїхали юні футболісти з Києва, Одеси, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука, Полтави, Житомира, Луцька, Минає та Володимира.
2: Змагання «Атмост Кап» проводяться на всеукраїнському рівні під егідою Вінницька дитяча асоціація футболу. Проведенню турніру сприяють Вінницька міська рада та міський голова Сергій Морхуднов.
3: Упродовж турнірних днів команди провели серію матчів, за результатами яких сформувалися пари вирішальної частини змагань. Спочатку юнаки боролися за позиції у своїх групах, а далі продовжили виступи у плей-офф.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі і дізнаємося про все найцікавіше.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От дуже важливе питання, що їсти або що не їсти, коли стрес просто нас доганяє. От,
3: так,
2: що
3: цікаво.
2: Ти робиш? Ти любиш поїсти, коли стрес, чи навпаки
3: я
2: не
3: їсти? Я нічогісінько не їм, коли
2: а
3: стрес.
2: А я спочатку все їм, а потім вже нічого не їм, тому що вже не можу їсти.
3: Вже
2: але стрес
3: кудати.
2: Нікуди не подівся. Десь знайшлися декілька кілограмів, але все ж таки, ну, є якісь певні правила, яких, напевно що, варто притримуватися.
3: Так,
2: тривалий
3: які
2: стрес
3: це
2: і харчування. Що їсти, якщо зникає апетит або тягне на солодке. Тривалий стрес впливає не лише на емоційний стан, а й на харчову поведінку та роботу травної системи. У цей період може посилюватися тяга до солодкого, зникати апетит, а після їжі виникати спазми чи відчуття важкості.
3: Угу. І одразу до головного, що їсти, якщо через стрес немає апетиту. Сильний стрес може впливати і на травлення. У цей момент активується реакція організму «бий, біжи, заумри». Через що травна система може працювати інакше. Через це людина може втрачати апетит або відчувати спазми. У такому випадку, за словами нутриціологині, не варто одразу змушувати себе з'їдати велику кількість їжі. Вона радить спочатку спробувати заспокоїти організм, глибоко подихати, зробити масаж живота та випити теплої води.
2: Коли апетит повертається, вона радить звертати увагу не лише на кількість їжі, а й на її склад. За словами нутриціологині, у стані сильного стресу краще віддавати перевагу білково-жировій їжі та білку, який легше перетравлюється. Серед таких продуктів вона називає печінку, шлуночки та сердечка. Також вона згадала про бульйони, зокрема, яловичі та кісткові. За її словами, нині їх використовують у відновлювальному харчуванні.
3: Так, а які ж овочі краще їсти під час сильного стресу, коли організм погано сприймає їжу? Нутриціологиня радить обирати овочі, які легко перетравлюються та готувати їх термічно. Серед сезонних продуктів вона назвала кабачки, а також термічно оброблену капусту, брокколі, цвітну та брюссельську капусту.
2: У сезон гарбуза нутриціологиня радить звернути увагу не лише на гарбузову кашу, а й на запіканки та крем-супи.
3: Угу.
2: Отже, крем-суп мені підходить, запіканка мені підходить, овочі нехай будуть, але поклади до них ще шматочок м'яса, і тоді ми з тобою домовимося.
3: А, до речі, можна. Тут пишуть, що можна додавати. Обов'язково.
2: Так,
3: це буде смачніше.
2: В додатку це прописано, що можна додати ще й м'яса. Всім бажаємо здоров'я і продовжуємо залишатися на хвилі «Місто над Бугом». Найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдивніші музеї світу існують. Ага. Я б здивувався, якби їх не було, але вони все ж таки є. Музей розбитих стосунків знаходиться у Хорватії. Тут зберігають речі, які люди залишили після розриву. Листи, подарунки, особисті речі. Кожен експонат має свою історію кохання і втрати.
3: У світі існує безліч цікавих, неординарних та навіть дивних музеїв. Є музей комах-паразитів, музей туалетів, галерея локшини швидкого приготування та інші. І один із музеїв – це музей поганого мистецтва. Знаходиться він у Бостоні. Як зазначено на офіційному сайті, це єдиний у світі музей предметів мистецтва, які не виставили б у жодному традиційному музеї.
2: Музей історії туалету. І знаходиться він не десь там далеко, а у Києві. Експозиція розповідає про всі етапи розвитку побутової культури та гігієни людства.
3: Музей солі і перцю розташований в американському місті Гатлінбург.
2: Salt and Pepper Shaker Museum.
3: Oh my God. Yeah. Тут зібрано тисячі наборів сільничок і перечниць з усього світу, від простих до максимально дивних форм. Усього музей зібрав вже понад 20 тисяч пар. Тут є багато тематичних сільничок та перечниць, які присвячені певним фільмам, подіям та святам.
2: Музей локшини швидкого приготування Cup Noodles Museum знаходиться в Японії. Він присвячений історії швидкої локшини. Тут можна дізнатися, як її створили, і навіть зробити власний варіант. Численні експонати та інтерактив музею допоможуть дізнатися про творче мислення Момофуку Андо.
3: Цей чоловік заснував Nissin Food Production та винайшов Chicken Ramen – перший у світі швидкий рамен, який революціонував харчові звички в усьому світі.
2: Музей паранормального та окультизму. Туди б я пішов би, до речі, дуже цікаво. А це пересувний американський музей Traveling Museum of the Paranormal and Occult, який збирає прокляті або містичні предмети та артефакти. На сайті сказано, що це єдиний у світі мобільний музей незрозумілого. Серед артефактів – предмети, які були зібрані під час побачень з привидами. Або під час таємничих криптозоологічних відкриттів. Цікаво.
3: Я пішла б у музей поганого мистецтва.
2: Ні, ми з тобою підемо в паранормальне, а там побачимо.
3: А там, може, вже ще нікуди
2: походимо,
3: не підемо, правда?
2: Побачимо, подивимося. Всім бадьорого ранку, друзі, продовжуємо прокидатися. Це місто над Бухом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці тимчасово призупинили роботу одного з корпусів дитячого садочка номер 13. У цілодобові варті повідомили, де сьогодні у нашому місті не буде світла та води. 17 команд з усієї України змагалися у Вінниці за нагороди «Атмост Кап». Про це слухайте далі. У Вінниці тимчасово призупинили роботу одного з корпусів дитячого садочка номер 13 через технічні недоліки. Комісія у складі представників ДСНС, поліції, департаменту освіти та обласної держпродспоживслужби оцінювала готовність закладу до нового навчального року та встановила, що старий корпус перебуває в аварійному стані і не може відкрити свої двері для вихованців. До усунення всіх недоліків чотири групи, які відвідували цей корпус, переведуть до іншої будівлі садочка. Аварійність корпусу спричинили конструктивні руйнування від вибухової хвилі під час цьогорічної дронової атаки 24 березня. За інформацією цілодобової варти бригади Вінниця облводоканал сьогодні лагодитимуть водогони за адресами: провулок Гайдамацький 7, вулиця Кримського 26, Магістратська 9, Зарічна 93, Скалецького у будинках з 19 по 23, Пирогова 150А і перший провулок Індустріальний 11. Водопостачання тут відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомляє, що через профілактичні роботи на котельні до 17 вересня призупинено подачу гарячої води за адресами: Богдана Ступки 17, 21, Гаспринського 10, 12, 14, Репіна 18. Крім того, тимчасово призупинено гаряче водопостачання за адресами: Порика 16, Стрілецька 18, 20, 24, а також на вулиці Академіка Янгеля 73, 75 через ремонтні роботи. У вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасове відключення світла на вулиці Пирогова, Кожедуба, Кривоноса, Танцюри. Причина – ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. 17 команд з усієї України змагалися у Вінниці за нагороди «Атмост Кап». Літньо-осінній цикл відкрив турнір для гравців 2011 року народження, участь у якому взяли 17 команд з України. Змагання проводяться на всеукраїнському рівні під егідою Вінницької дитячої асоціації футболу за сприяння Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова. У головному матчі Золотої ліги юнаки Одеського Чорноморця зустрілися з київським «Локомотивом» та здобули перемогу з рахунком 3-0, ставши володарями головного кубка. За третю сходинку боролися «Нива Яско» Вінниця та «Металург Запоріжжя». Вінничани перемогли 1-0 і завершили домашній турнір серед трійки найкращих. Більше інформації про календар, команди та результати змагань можна знайти на офіційному сайті «Атмост Кап» та на сторінках турніру в соцмережах.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 25 градусів тепла, по обіді можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
1: Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему «Україна без людей. Як війна змінює нашу демографію?». Наш гість – заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України Олександр Гладун. Доброго дня, пане Олександре.
2: Доброго дня.
1: Вітаю вас. Почнемо з загальної картини. Якою сьогодні є демографічна ситуація в Україні? Які показники вас як демографа найбільше турбують? Це смертність, яка є, наскільки я читала, є доволі високою, народжуваність низькою, міграція, скорочення працездатного населення. Які показники найбільше турбують?
2: Ну, якщо казати мене особисто, мене турбують усі показники. Тому що війна призвела до того, що загострилась ситуація по всіх складових демографічного процесу. У нас зараз одна з найнижчих народжуваностей у світі. Смертність, скоріш за все, найвища у світі. І шалені потоки міграції. За оцінками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордоном у зв'язку з війною знаходиться десь зараз 5,9 мільйонів наших громадян, якщо не рахувати тих, хто виїхав на роботу раніше. Тому в нас відбувається відповідно скорочення чисельності населення, але ми тут не можемо в класичному вигляді сказати, що це скорочення чисельності населення, тому що, можливо, частина людей повернеться. Це просто ми маємо ситуацію, в зв'язку з війною, і ми не можемо оцінити чисельність населення на непідконтрольних територіях. Тому, ну, таке, да, чисельність населення теж мала. В зв'язку з великим виїздом людей і ще більше деформується статева вікова структура, в тому числі є проблеми з зайнятістю населення. Ну, наскільки вона буде актуальна після війни, сказати важко, тому що частина людей повернеться, а частина військових буде демобілізовано, і тому ситуація на ринку праці може і покращитись, скоріше за все покращиться. Тим більше, що якби в стратегії, ну, зайнятості населення до 30-го року проведений аналіз, і написано, що наприкінці 25-го року у нас навіть рівень безробіття був близько 10%. Тому, ну, більше навіть, ніж 10%. Тому щодо ринку праці в нас резерви також є.
1: Пане Олександр, ви згадали про те, що частина населення повернеться. За вашими прогнозами, враховуючи ваш досвід, на яку, яка частина потенційно може, скільки відсотків людей можуть повернутися?
2: Ну, взагалі в світі існує, от коли відбуваються такі масштабні події, як от війна повномасштабна, то є певний досвід, який дає можливість нам якось прогнозувати щось, робити якісь передбачення. Загальна закономірність така: чим довше триває війна, тим менше людей повертається. Якщо на початку, в перші два роки, ми говорили по 50%, то зараз, скоріш за все, якщо повернеться десь відсотків 30, це буде дуже добре для нас. Річ у тім, що люди адаптуються за кордоном, діти йдуть в школу, і плюс держави, от де зараз перебувають наші вимушені мігранти в зв'язку з війною, вони проводять активну політику адаптації наших людей через мовні курси, і активно зараз пішла політика залучення на ринок праці. Якщо люди працевлаштуються і будуть мати якесь житло, а тут все зруйновано, то очікувати на повернення не доводиться. Хоча частина людей, ми очікуємо, що повернеться.
1: Пане Олександре, наскільки сьогодні ми можемо взагалі більш-менш точно порахувати населення України? Адже останній перепис був на початку 2000-х, наскільки я пам'ятаю. Якими цифрами зараз оперують, скажімо, демографи щодо населення України, яке сьогодні в Україні проживає?
2: Останній перепис, перший останній в незалежній Україні, був у 2001 році. Але Державна служба статистики на підставі даних про народжуваність, смертність і міграцію проводила щорічні оцінки чисельності населення на початок року. Але в зв'язку з війною вона закрила ці числа. Плюс є проблеми обліку, проблеми окупованих територій і так далі. Зараз в Державній службі статистики працює робоча група, от завдання якої є визначити чисельність населення. А всі інші, в тому числі і ми, робимо певні експертні оцінки. За моїми оцінками експертними, що чисельність населення на підконтрольній території, на підконтрольній, не на усій, зараз коливається в межах 27-27,5 мільйонів.
1: Угу. А стосовно іноземних працівників, ось я хотіла поставити питання, напевно, я два питання об'єднаю в одне за браком часу. А чи бачите ви тенденцію до збільшення трудової міграції в Україну, якщо іноземців стане значно більше, з яких країн вони потенційно можуть приїжджати? Я читала ваше інтерв'ю, ви були здивовані, що одна з країн, як не дивно, це Туреччина, що є мігранти з Туреччини, напевно, це фірми, які працюють в Україні, вони, напевно, ну, беруть своїх працівників. А з яких країн потенційно в Україну можуть приїжджати мігранти? Що ми будемо бачити, яку картину міграції?
2: Ну, що стосується Туреччини, скоріш за все, так, це фірми, свої турецькі фірми, які тут працюють, залучають своїх працівників. Що стосується залучення іноземців, це зараз є цілеспрямована державна політика. Значить, і на рівні держави там визначається, які країни, яким країнам надати перевагу в залученні людей на ринок праці. Зараз в основному мова йде про тих, щоб людей залучати з Індії і Бангладеш. І, ну, ми в Києві вже бачимо збільшення цих людей. Значить, наскільки це обґрунтовано і кому це принесе якусь вигоду, сказати важко. Я вважаю, що великого економічного зиску від цього не буде. Чому? Якщо ми візьмемо, наприклад, такий трикутник, як держава, населення і бізнес, то населення програє. Тому що буде зростати вартість оренди житла, будуть зростати продукти, будуть сильніше йти інфляційні процеси. Державі теж доведеться не тільки отримувати якісь прибуток за рахунок податків, але і витрачати, тому що буде збільшуватись навантаження на соціальну інфраструктуру, на транспорт, на медицину, на школи, якщо їх залучати надовго, цих мігрантів. Плюс на силові структури теж, тому що, ну, різні люди будуть приїжджати до нас. Що стосується бізнесу, умови залучення теж не дуже добрі, тому що треба проплатити послуги, потім переліт, залучення, от всі оці транспортні витрати, це теж йде на бізнес. І це, відповідно, буде впливати на собівартість продукції. І хто з бізнесу виграє, хто програє, теж сказати дуже важко. Як на мене, якщо виграє, умовно, скажімо, десь 0,5% населення України, то це в основному бізнес, буде добре. Тим більше я кажу, що в нас безробіття біля 10%. В нас після закінчення війни, ми ж розраховуємо, що люди до нас хоч якось повернуться із-за кордону. А якщо робочі місця будуть зайняті, просто люди не будуть повертатися. Це ж стосується і демобілізованих. Тому, можливо, залучення це і доцільно, але не так, як наша держава зараз планує і навіть надавати громадянство і сприяти тому, щоб залишались на постійне проживання. А на тимчасове проживання, на виконання певних робіт, на цьому все, людина заробить гроші, поїде в свою країну, залишить результати праці тут і, в принципі, всі будуть задоволені. Але держава намагається змінити свою оцю політику через ринок праці, змінити і етнічний склад. І воно так і буде, тому що обсяги міграції, про які каже Мінекономіка, це 4-5 мільйонів іноземців. Це повністю змінить етнічний склад населення і призведе до певних, як на мене, загострень в соціальній сфері.
1: Угу. Стосовно ось буквально останні заяви останніх днів, що українська жінка повинна народжувати по 8 дітей, щоб зберегти націю. Ну, наскільки такі заяви реалістичні, тут важко сперечатися, я думаю, ви знаєте. Але що насправді може підвищувати народжуваність, там, гроші, житло, соціальні гарантії? І чи потрібно дійсно, скажімо, над цим активно працювати? Чи, наскільки ось ваша думка?
2: Ну, 7-8 дітей на жінку, така ситуація була в Україні наприкінці 19 століття. І це була найвища народжуваність в Європі тоді. Зараз в нас 100 жінок народжують приблизно одну дитину. Для того, щоб чисельність населення не скорочувалась, треба, щоб 100 жінок народжували 210, приблизно 220 дітей. Тобто в нас вдвічі менше, ніж потрібно. Тому народженість є головною проблемою, якщо ми беремо весь спектр демографічних проблем. Тому що, як я кажу, якщо людина не народиться, вона не піде в школу, не вийде на ринок праці, не кудись не поїде, не повернеться, і кінець кінця вона і не помре, нема людини і все. Комплекс проблем дуже великий. Така ситуація зі зниженням народженості, вона буквально в усьому світі. І через 25 років чисельність цього світу буде скорочуватись. Тому тут Україна не є якоюсь унікальною державою. У нас просто унікальна ситуація щодо темпів падіння і от те, що ми на останніх позиціях по народжуваності. Повинен бути комплекс проблем. Це проблеми, пов'язані з житлом, з оплатою праці, соціальною інфраструктурою, це що стосується дитячих садочків, ясел, шкіл і так далі. І плюс гнучкий графік зайнятості. Це проблема, яка повинна вирішуватись державою, населенням, жінками і бізнесом. Тобто це доволі комплексна проблема. Вона існує у всьому світі. Просто нам треба цю проблему вирішувати відповідно до тих умов, які склалися в Україні.
1: Пане Олександре, в одному з інтерв'ю ви говорили, що, можливо, за точні цитати я не відповідаю, але, в принципі, суть така, що нам потрібно ментально відмовитись від демографічного минулого і вчитися жити в умовах скорочення населення. Що це означає на практиці, на вашу думку, як може виглядати Україна, яка має менше населення, але є економічно, скажімо, успішною?
2: Це після війни треба буде провести населення, зрозуміти, яка у нас демографічна ситуація, і під це будувати економіку, соціальну інфраструктуру і внутрішній розвиток країни. Розумієте, ми все звикли, в нас максимум був 52 мільйони.

0: ніж наших сусідів, там Польща, наприклад, Словаччина і так далі. Проблема всередині країни, проблема функціонування країни. І от на це треба звертати увагу. І якщо країна нормально зафункціонує, то і люди почнуть повертатися. І я вам скажу, що якщо і добробут зросте, то і народжуваність зросте. Тобто я маю от на увазі саме це, то не треба прив'язуватись, треба пам'ятати те, що було, не можна забувати свою історію, але будувати подальший розвиток, не прив'язуючись до того, що було до повномасштабного вторгнення.
1: Пане Олександре, ще такі два питання. Якщо війна триватиме ще кілька років, які демографічні наслідки ми відчуємо найсильніше? І що ви можете сказати з приводу, якщо, допустимо, буде можлива жіноча мобілізація в тому чи іншому вигляді, про ну, яку зараз багато говорять, петиції реєструють? Ось ваша думка з цього приводу.
0: Значить, по-перше, жіноча мобілізація. Я думаю, що на законодавчому рівні навряд чи це буде, але зараз є можливість жінці добровільно піти в військові підрозділи. Тобто, якщо є таке бажання, то проблем немає. Інша річ, там в якій якості, навряд чи це буде штурмові загони, чи батальйони, там підрозділи які штурмові, але тим не менш така можливість є. Тому я тут не бачу великих проблем, але, скоріш за все, загальної мобілізації жінок не буде. Що стосується подальшого, то і якщо війна буде тривати, ну що, народжуваність буде залишатись на такому ж низькому рівні, смертність буде підвищена, міграція зараз більш-менш стабілізувалась. І все буде залежати від того, міграційні процеси, наскільки буде зміни на лінії фронту чи на лінії розмежування, як це зараз називають. Але в цілому скорочення буде продовжуватись, чисельність населення поступово буде продовжуватись. І це буде тривати як під час війни, і певний період, і після війни. І після війни наша головна задача буде навіть не підвищити чисельність населення, а якось стабілізувати демографічні потоки, процеси і стабілізувати чисельність населення в країні.
1: А якщо буквально 3 хвилинки у нас до завершення, якщо уявити Україну через 10, 20 років, 30 років, якою ви її бачите з демографічної точки зору? Є такий прогноз? Чи взагалі моделі такі?
0: Ну, прогнози ми робимо, але розумієте, як ставитись до прогнозу? Для довгострокових прогнозів це як передбачення. Тому що під час розробки прогнозів закладаються певні гіпотези щодо народжуваності, смертності, міграції. Кожен експерт може закласти свої прогнози і отримати доволі різні результати. Тому довгостроковий прогноз – це як прогноз попередження, що буде, якщо нічого не робити. В будь-якому разі найближчі 10-20 років буде поступово скорочення чисельності населення. І знову-таки, коли ми кажемо про чисельність населення, по якій території? В кордонах 91-го року чи в тих кордонах, які будуть через 5, 10, 2, 3 роки? Ну, ніхто не знає, це не може, ніхто не може відповісти. Якщо ми стабілізуємо чисельність населення на рівні 25 мільйонів, це буде доволі нормальна ситуація, як на мене.
1: А ще буквально, що сьогодні Україна може зробити, на вашу думку, аби ну, максимально стабілізувати чисельність населення? Які кроки, скажімо, здійснити?
0: Під час війни очікувати про стабілізацію ситуації ну навряд чи можна, тому що скорочення чисельності населення під час війни – це природна реакція людей. Підвищення смертності – це теж звичайна, вибачте, ситуація під час війни. Гинуть військові, гинуть цивільні. Крім того, загострюються різні хронічні захворювання, просто підвищується смертність. Люди виїхали, рятуючись від війни, і навіть, ну, це основний мотив, і навряд чи вони повернуться, якщо війна триває. В принципі, в уряді є розуміння цієї проблеми. Ну, вже в 24-му році, здається, була прийнята стратегія демографічного розвитку, там 6 є стратегічних цілей, якраз це стосується і народжуваності, смертності, міграції, тривалості життя, ринку праці. Там умов проживання, формування простору для сімей і так далі. Це доволі непогана стратегія, але проблема полягає в тому, що вона взагалі не фінансується. Там в постанові уряду написано, що вона повинна фінансуватись за рахунок місцевих бюджетів.

0: якщо там на місцях щось хочуть зробити. Досвід свідчить попередньої стратегії, це друга в нас вже демографічна стратегія демографічного розвитку. Ті пункти, взагалі, якщо стратегія не фінансується, вона не має ніякого результату суттєвого. Тому без підтримки цієї фінансової цієї реалізації цієї стратегії результатів навряд чи слід очікувати. І тому стабілізації як такої до кінця війни не буде.
1: Я вам дякую, пане Олександре, за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Нагадаю, що сьогодні з нами на зв'язку був заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України Олександр Гладун. Говорили ми на тему, як війна змінює нашу демографію.
0: Всього вам найкращого.
1: Всього найкращого. Дуже дякую вам. До наступних зустрічей.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
4: Місто над Бугом.
5: Голос сили вінничан.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему серпень 1991 року. Як провал путчу відкрив Україні шлях до незалежності. Сьогодні у нас в гостях Надія Темірова, доктор історичних наук, викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пані Наді.
3: Доброго дня, шановні слухачі.
2: 19 серпня 1991 року Радянський Союз прокинувся в іншій реальності. В Москві група високопосадовців оголосила про створення так званого Державного комітету з надзвичайного стану ГКЧП і спробувала зупинити політичні зміни та не допустити підписання нового союзного договору. Але путч провалився, і саме ця невдала спроба зберегти Радянський Союз фактично прискорила його розпад уже за кілька днів. 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. Що насправді відбувалося у Києві у ті дні 18-19 серпня? Як українська влада реагувала на події? Чи справді 20 серпня мав з'явитися новий союзний договір? І чи змогла Україна не скористатися тим унікальним історичним шансом, який створив провал путчу? Давайте спочатку повернемось у літо 1991 року. В якому стані на той момент перебував Радянський Союз напередодні путчу? Він вже фактично розпадався? Чи ще мав, скажімо, шанс на збереження?
3: Так, дійсно, події кінця серпня 1991 року, так би мовити, от готувалися протягом тривалого часу, якщо так по хронології відстежувати, що такі глибокі деструктивні процеси вже позначалися з 1986-87 років. Згадаємо, що в 1990 році прийняли декларації про державний суверенітет і Україна 16 липня 1990 року, а трохи раніше, місяцем раніше, і Російська Федерація 12 червня того ж року. І станом на літо 1991 року Радянський Союз перебував не просто в стані глибокої соціально-економічної політичної кризи, а вже на етапі колапсу. Тому що, незважаючи на ті намагання Михайла Горбачова і його команди вирішувати ці назрілі гострі економічні проблеми, в принципі, небагато чого вдавалося. І тому, передусім, погіршувався загальний стан життя населення всього Радянського Союзу. Це проявилося в хронічному дефіциті щодо найпростіших якихось продуктів і предметів широкого вжитку. Виразним символом цих років стали неймовірні черги за такими самими простими продуктами. Згадаємо, наприкінці 1980-х-90-х років прокотилася хвиля шахтарських страйків по вугленосних регіонах Радянського Союзу, включаючи українські. Тобто зсередини протягом останніх років наростало це внутрішнє, поки що таке глухе, а іноді проривалося таке загальне незадоволення ситуацією і неспроможністю контролювати цю ситуацію з Москви. Тобто оцей московський центр все більше і більше виявляв таку от неспроможність. І тоді у людей виникали, навіть у пересічних людей, де-інде виникали питання, а навіщо цей центр, якщо він не вирішує наші проблеми. І от в такій ситуації Михайло Горбачов, який намагався зберегти, по-перше, свою владу, себе як політичного лідера, то він от вихід для себе і взагалі для Радянського Союзу знайшов у, так би мовити, оновленні оцього радянського договору, союзного договору. І 17 березня 1991 року було проведено всесоюзний референдум, на якому якраз і ставилося питання щодо згоди-незгоди громадян Радянського Союзу на оновлення радянського цієї держави. От. Але в Україні оце питання було доповнено ще одним питанням, там де було уточнення щодо згоди громадян на оновлений Радянський Союз, але на основах оцієї держави. державної декларації про суверенітет.
2: Uh-huh.
3: От, ну і, в принципі, цю позицію більшість радянських громадян і українських підтримали. От, ну, тут іще питання, скажімо, з розряду соціології, як сформульоване це питання. Тобто, як мали громадяни відповісти. Весною, ну і так би мовити, отримавши підтримку громадян, от команда Михайла Горбачова почали готувати оцей оновлений союзний договір. Ішлося про створення, ну по суті, конфедерації, тобто вже не федерації, а конфедерації, і йшлося про суттєве розширення повноважень, прав, ну, цих суб'єктів майбутньої конфедерації. І от оце таке оновлене державне утворення мало б називатися Союз суверенних держав.
2: А, до речі, хотіла уточнити, ось чи справді 20 серпня 1991 року планувалось підписання цього нового союзного договору?
3: Так, і оскільки ця підготовча робота якраз провадилася більше влітку, велися ж, розуміло, що консультації з представниками, ну, ще чинних союзних республік, там із, скажімо так, зарубіжними партнерами, то якраз підписання оцього нового союзного договору було призначено на 20 серпня, що таке, це кінець літа, і різні там державні діячі служби виходять з канікул літніх на 20 серпня. От. Ну і от, скажімо, цьому процесу намагалися завадити консервативно налаштовані такі, ну крайні такі реакційні, скажімо, там сили в Москві. І саме ці сили вирішили напередодні 20 серпня скористатися тим, що Горбачов із сім'єю перебував на державній дачі на відпочинку у Форосі в Криму, тобто його в Москві не було, і скористатися цим і взяти під контроль ситуацію і не допустити оцього оновлення союзного договору. Тобто уявляєте, що на той момент, от на 91-й рік, ну, велика частина оцих радянських політиків, ну, це політики були, вони страшилися навіть якогось, знаєте, косметичного ремонту оцієї радянської махіни. От. І 18 серпня 91-го року от представники оцієї уже скоро оголошеної ГКЧП, буду в російському варіанті абревіатуру називати, прибули до Горбачова на дачу в Форосі, ну і запропонували йому добровільно скласти повноваження президента Радянського Союзу. Горбачов тоді обіймав цю посаду. Він, звичайно, відмовився, ну і тоді на цій дачі Горбачов був заблокований, зокрема, були, ну, скажімо, загальмовані всі засоби зв'язку. Тобто він відрізаний від зовнішнього світу залишився. Ну і вже 19 серпня, причому дуже рано вранці, о 6 ранку, от на загальносоюзних радіо, там, телевізійних каналах було оголошено про створення ГКЧП у зв'язку з хворобою президента Радянського Союзу і неспроможністю виконувати відповідні обов'язки. Ну і так от починається ця історія, і ну, слухачі трошки старшого віку, мабуть, добре пам'ятають, що символом цього ГКЧП стало це Лебедине озеро, яке запустили на телерадіоканалах, тому що ніякої інформації не було, а тільки оце Лебедине озеро.
2: А до речі, а коли у Києві дізналися, як і коли дізналися про події у Москві, якою була перша реакція української влади, що в ці години відбувалося у Верховній Раді? Тобто, яка була реакція Києва?
3: Ну, почну з кінця, скажу, що Верховна Рада в ці дні перебувала у відпустці. Тобто, всі на канікулах, от так само, як сучасна Верховна Рада України зараз на канікулах, от тоді теж депутати перебували у відпустці. А почалося все теж доволі так напружено, тому що уже вранці, 19 серпня, тобто одразу після проголошення взяття повноти влади в свої руки оцим ГКЧП, до Києва прилітає спецрейсом командувач сухопутних військ Радянського Союзу, такий собі генерал Варенніков.
2: Угу.
3: От, і він мав зустріч з Леонідом Кравчуком, який очолював Верховну Раду України, і Варенніков прилетів з повноважений ГКЧП і з такою наполегливою вимогою, навіть не рекомендацією там чи проханням, я знаю, а вимогою запровадити в Україні надзвичайно надзвичайний стан. Що таке запровадження надзвичайного стану? Це значить заборона діяльності різних зібрань, це заборона діяльності громадських організацій, там обмеження свободи там преси і так далі, і так далі. От. І тут, мені здається, Леонід Макарович проявив себе в повній красі, ну, взагалі його натури, його характеру. Він сказав, що, розумієте, зараз для того, щоб запровадити надзвичайний стан, необхідно рішення Верховної Ради. А депутати зараз у відпустці і зібрати. Ну, ніяк не можна. Це 19 серпня. Ну, ніяк не можна. Таким чином, Леонід Кучма, він якби не відмовив, але він і не прийняв от цього, цієї вимоги. І на цьому Варінікав, ну, мусив повернутися практично ні з чим. Це 19 серпня. Але ж, ну, такий, знаєте, шок від Гекачіпа, це дійсно тоді був шок. Ну, дійсно, шок, тому що це заколот, класичний заколот, і він готувався, ну, до речі, ну, всі пишуть про те, що дослідники пишуть про те, що ну, ключовою фігурою в підготовці ГКЧП був тогочасний очільник АДБ, такий собі Крючко. От, ну і за всіма конспіративними такими тими шаблонами оцих цієї структури КДБ, КГБ, от готувалося це в повній такій невідомості для широкого загалу. От, тому, звичайно, що це був шок. Але шок цей був 19 серпня. І вже 20 серпня починаються доволі бурхливі події в Москві, які очолив ці події тогочасний уже президент Російської Федерації Борис Єльцин, який, ну, який був дуже виразним конкурентом Горбачова, вони між собою конкурували політично. От, ну і всі, мабуть, пам'ятають, ну, знову ж таки, слухачі трошки старшого віку, пам'ятають, ну, це дуже відоме фото, де зафіксований Борис Єльцин на бронетранспортері, і він там виступає з промовою, звертається з закликом до мітингарів і закликає стати на захист демократії. Відповідно, що ця інформація в Києві була відома, і вже десь 20 і тут оце лідерство на себе взяв Народний рух України на чолі з В'ячеславом Чорноволом тоді, який теж і серед депутатського корпусу були представники от Народного руху України. І вже там 22 серпня, 22-23 починається, ну, скажімо, така робота з повернення депутатів до Верховної Ради, і у 23-го серпня було, скажімо таке, прийнято рішення, ну, треба ж людей було зібрати, і от 24 серпня Верховна Рада зібралася на своє перше після канікул засідання. Воно було дуже, ну, це можна окремий, знаєте, тут, мені здається, там серіал якийсь можна зняти, тому що це було дуже, дуже непроста ситуація, дуже емоційна. От в чому непроста ситуація була? Не забуваємо, що ще чинний Радянський Союз. І ще існує ще Українська Радянська Соціалістична Республіка і Комуністична партія України, як і КПРС. І от депутатський склад тогочасної Верховної Ради становив на 85% становили комуністи. Це були комуністи, а серед цих 85% там нещодавно була створена така група 239, це взагалі оці праві такі крайні комуністи, які, ну, взагалі не то, що не готові, вони взагалі не сприймали ніяких демократичних.
4: А ось тут питання, що стало цією точкою, після якої українські депутати зрозуміли, що потрібно проголошувати незалежність?
3: Ну, очевидно, ну, тут треба говорити про позицію, скажімо так, двох крил депутатського корпусу. Ну, точкою неповернення для виразно проукраїнськи налаштованих депутатів, ну, наприклад, це представники Народного руху і ті, хто їм співчували. От це був шанс такий історичний, вони розуміли, що це був історичний шанс все-таки вихопити Україну з цього радянського простору і нарешті відновити історичну справедливість і повернутись до тих от гасел, ідей ще Української Народної Республіки, коли на початку 1918 того року була проголошена незалежність. І нарешті от реалізувати цю незалежність України. От це одна частина, на жаль, менша. А от що сподвигло комуністів? Ситуація в Москві. І ситуація в Москві не та, яка працювала на ствердження демократичної Росії, а та, яка та ситуація, яка загрожувала самому існуванню комуністичної партії Радянського Союзу. І оці, ну скажімо так, українські комуністи, вони боялися Єльцина і боялися оцих от змін. Тобто це теж було реакційне крило. Але вони так подумали, що якщо Україна відмежується від Москви, від Російської Федерації, то вони тут, комуністи, будуть продовжувати там керувати своєю комуністичною Україною, як вона там буде називатися. І от розумієте, ситуація в чому? От зійшлися в одній точці, здавалось би, два протилежні абсолютно інтереси. Але ося точка якраз і сходження цих протилежних інтересів дозволила прийняти більшістю голосів оцей історичний акт проголошення.
4: Ну, і ця точка, так розумію, вона фактично путч прискорила його розпад Радянського Союзу?
3: Так, дійсно. Путч, ну, розумієте, путч – це була ота остання крапля в чаші терпіння. Ну, розумієте, в історії складається так, як мало складатися, умовного способу історія немає, от, але от всі от ці процеси от від кінця 1980-х років вели до того, що оцей радянський проект остаточно себе вичерпав. Тобто, от ще раз повторюся, що, розумієте, ситуація була такою, що московський центр, в якому десятиліттями вирішувалися всі проблеми, від того, яку культуру треба засівати, десь в конкретному колгоспі, там, до рівня оплати праці, там, забезпечення окремих міст і так далі. А тепер московський центр був неспроможний. І от оці події з ГКЧП показали, що Радянський Союз міг існувати тільки за умов от силового сценарію, тільки на, ну знаєте, обмеженні будь-якої свободи економічної, там і громадянської свободи. І от коли Михаїл Горбачов почав, ну, здійснювати якісь, хоч би якісь такі ліберального характеру, хай навіть і обмежені перетворення, тобто, розумієте, вся оця єдність внутрішня, вона просто луснула і оголилися оці протиріччя між центром і національними регіонами.
4: А такі умовні, хоча історія не знає умовно, а якби путчу не було 19 серпня, чи проголосувала б Україна незалежність у серпні 91-го?
3: Якби не сталося ситуація з ГКЧП, то щось би інше сталося. Щось би інше сталося, що підштовхнуло би, ну, скажімо так, що могло би підштовхнути все ж таки от українських політиків до проголошення цього акту. Але могло й не статися, тому що цілком вірогідним був і силовий сценарій придушення от, скажімо, цієї діяльності Верховної Ради. Могло би і так статися. Ну тут я, до речі, я хочу тут послатися на спогади Дмитра Павличка. Дмитро Павличко – це відомий письменник і тогочасний в 91-му році народний депутат України і один з авторів саме цього тексту акту проголошення незалежності України. От він мені в приватній бесіді років 20 тому ще за життя розповідав, як це от відбувалося. І він говорить, що коли оцю рукописну чернетку поклали для того, щоб надрукувати секретарці-машиністі, яка працювала в Верховній Раді десятки років і була дуже така грамотна і дуже досвідчена. Коли їй поклали цей аркуш, вона сказала: «Я не буду цього друкувати». «Ну як не буду? Це ж ваша робота». А вона тоді тихенько: «Я не можу цього надрукувати, тому що я боюся, зі мною щось зроблять, якщо я це надрукую». Ну, каже, довелось її так прилякнути, все ж таки надрукували. Ну і Дмитро Павличко навіть розповідав, не знаю, наскільки це відповідає дійсності, от що коли оцей надрукований текст акту передали вже Леоніду Кравчуку, як голові Верховної Ради, він мав зачитати цей текст. Mm-hmm. Уявіть собі, зала на, там, скажімо, 4/5 комуністична. От, і коли поклали оцей уже погоджений текст, Леонід Макарович каже: «Хлопці, я не буду цього читати». Ну, як не будеш, ми ж домовилися. Тобто, розумієте, оцей страх був. Страх був, і, розумієте, це досвідчені політики, і вони знали, ну, на що здатна оця, ну, скажімо так, поліцейська ця машина Радянського Союзу. Тому небезпеки були дуже очевидними. Більше того, коли вже 8 грудня 1991 року було прийнято про розпуск Радянського Союзу із отієї Біловежської пущі, Леонід Макарович повертався до Києва, оце він у своїх спогадах розповідає, каже, ми під під'їжджаю от з аеропорту, їдемо до його будинку, і каже, так от на відстані дивлюся, біля воріт мого будинку якісь військові, ну, якісь силовики якісь. І у мене, каже, отак от внизу все обірвалося, все, це з Москви, все, це кінець. От, а виявилося, що це президентові України, вже президентові України виділили додаткову охорону. Тобто уявіть собі, наскільки прийняття акту проголошення незалежності України це був сміливий крок. От сміливий крок і дійсно дуже вагомий. Тому день 24 серпня це для нас повинен бути завжди таким історичним днем. Бо він нам дав свободу.
4: Я вам дуже-дуже дякую. 10:57 на годиннику маємо завершувати. Серпень 1991 року. Як провал путчу відкрив Україні шлях до незалежності? На цю тему ми сьогодні говорили з нашою гостю. Це Надія Тимірова, доктор історичних наук, викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент. Топ-новина.
1: Програма для тих, хто хоче знати більше.
0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нападник збірної Португалії Криштіану Роналду заявив про можливе завершення футбольної кар'єри наприкінці сезону. Британська бігунка першою в історії об'єднала 4 золота на Євро з легкої атлетики. 19-річний український воротар дебютував за дорослу команду Реала. Про це далі. Нападник саудівського Аль-Насра та збірної Португалії Криштіану Роналду повідомив, що поточний сезон може стати останнім у його професійній футбольній кар'єрі. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Vogue. Криштіану Роналду продовжує виступати за саудівський Аль-Наср. Його чинний контракт з клубом розрахований до червня 2027 року. Водночас футболіст раніше не називав конкретної дати завершення кар'єри, хоча неодноразово говорив про наближення цього моменту. В інтерв'ю журналу Vogue Роналду вперше назвав орієнтовний період, коли може завершити виступи. Футболіст зазначив, що поточний рік може стати останнім у кар'єрі. Британська спринтерка Емі Гант стала першою спортсменкою в історії чемпіонатів Європи з легкої атлетики, яка здобула 4 золоті нагороди на одному турнірі. Чемпіонат Європи 2026 проходив у Бірмінгемі з 10 по 16 серпня. Перед турніром британка заявляла про намір поборотися за 3 індивідуальні золоті медалі – на 100 і 200 метрах, а також у жіночій естафеті. У підсумку вона завершила чемпіонат із 4 перемогами. На дистанціях 100 та 200 метрів, а також у складі естафетних команд 4 на 100 метрів, жіночій та змішаній. Мадридський «Реал» у неділю 16 серпня провів заключний контрольний поєдинок у межах підготовки до нового сезону. Суперником команди став німецький «Шальке», який мадридці перемогли з рахунком 3-0. У матчі тренерський штаб мадридців задіяв усіх 3 воротарів. Перший тайм провів Тібо Куртуа. Після перерви на поле вийшов Андрій Лунін, а наприкінці зустрічі свій шанс отримав і Ілля Волошин. Лунін зіграв понад 40 хвилин після виходу на заміну. За цей час українець здійснив 3 сейви та не пропустив жодного гола. На 87-й хвилині його замінив Волошин, для якого це був перший матч за основну команду «Реала». 19-річний голкіпер провів на полі завершальні хвилини зустрічі. За відведений час Волошин допоміг мадридцям зберегти перевагу в рахунку та завершив дебют за дорослу команду «Реала» із сухими воротами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. На Одещині скасували комендантську годину для транзиту транспорту до пунктів пропуску кордону. У Києві пропонують заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі для дітей віком до 15 років не передбачена кримінальна відповідальність. Однак таку можливість за шведською моделлю розглядають у зв'язку зі збільшенням кількості випадків насильства та інших тяжких злочинів, скоєних особами віком до 15 років. Як зазначається у повідомленні фінського Мін'юсту, минулого тижня Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. Фінляндія наслідуватиме приклад цієї країни у боротьбі з молодіжною злочинністю. Нагадаю, влітку аналогічне рішення ухвалив італійський суд, де теж зросла злочинність серед неповнолітніх.
2: Україна.
1: Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по печенігах Харківської області. За попередньою інформацією, загинули щонайменше 10 людей. Ще 8 людей постраждали. Їм надають необхідну медичну допомогу. В Одеській області зняли обмеження комендантської години для транзитного руху усіх видів транспорту до пунктів міжнародного пропуску. Про це повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Йдеться про зняття обмежень комендантської години для транзиту транспорту в обох напрямках – дорогами державного значення з Київської траси по об'їзній міста Одеси, який рухається у бік пунктів міжнародного пропуску Паланка, Старокозача, Орлівка та Рені. Це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше дістатися до пунктів пропуску кордону та менше проводити часу у дорозі. У Києві пропонують заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів. Електронна петиція, зареєстрована на сайті Київської міської адміністрації, вже набрала майже 600 голосів з 6000 необхідних для розгляду. Автор петиції Дмитро Ковальський зазначає, що у столиці побільшало випадків наїзду електросамокатів на пішоходів, травмування дітей та літніх людей, а також дорожніх аварій за участю водіїв двоколісного транспорту. Хаотично залишені самокати блокують пішохідну інфраструктуру Києва. Автор звернення також закликав киян наслідувати приклад Чернівців, де в серпні цього року прокат електросамокатів повністю заборонили з міркувань безпеки. У мене ж все. Почуємось.

0: Хвилинка.
1: Казка «Злючко-колючко».
2: Влітку у лісі у густій траві влаштувала їжачиха гніздо. І там народилися в неї троє маленьких їжаченят. Їжачиха стерегла дітей від ворогів і годувала їх своїм молоком. Вляжеться на бік, а їжаченята підповзуть до неї і почнуть молоко смоктати. Нагодує їжачиха дітей та й піде на полювання. Бігає по лісі, під кущами, ловить жуків, черв'яків, жаб. А їжаченята в цей час залишаються у гнізді, притуляться один до одного і чекають, поки мама повернеться. Якось пішла їжачиха по їжу, а тим часом до гнізда підбіг маленький хижий звір – тхір. Почув він їжаченят і захотів їх з'їсти. Добре, що їжачиха вчасно до дітей повернулася. Побачила вона тхора, зафурчала і одразу накинулася на нього. Боляче вколола своїми голками, тхір і втік. Підросли їжаченята і вирушили разом із матір'ю на перше полювання. Двоє їжаченят коло їжачихи крутяться, а третє найспритніше трохи відбігло. Побачило комашку, зафурчало, запхикало, якби хтось не відняв її. Справжній злючко-колючко. Скоро їжаченята підросли. Пішли від їжачихи і стали жити кожен сам по собі. Злючко-колючко теж відокремився. Якось біг він по лісі, раптом назустріч йому виповзла велика отруйна змія – гадюка. Злючко-колючко не злякався страшної змії, приноровився та й схопив її зубами. Звивається змія, хоче вкусити їжачка, але не може. Усе на колючки наштрикається. Задушив злючко-колючко змію та й з'їв. Якось побачила злючка-колючка лисиця, та й одразу кинулася на нього. Тільки-но зібралися вхопити, а їжачок клубком згорнувся, колючки на всі боки вистромив, спробуй вкуси. Бачить лисиця, що не з'їсти її їжака, і почала його лапкою торкати, по траві качати. Підкотила лисиця їжачка до струмочка, та у нього й зіштовхнула, а сама стереже. Коли їжачок розгорнеться і почне з води вилазити, ось тут вона його за ніс і схопить. Тільки злючко-колючко не поліз на берег, де на нього лисиця чекала, а переплив на інший бік та й утік до лісу. Так лисиця ні з чим і лишилася. Настала осінь. Холодно в лісі. Усі комашки та черв'ячки на зиму сховалися. Почав злючко-колючко до зими готуватися. Набере сухої трави повний рот, та ще й на колючки листя начіпляє і несе будувати собі гніздо. Влаштував собі злючко-колючко у кущах тепле гніздечко, заліг у нього, згорнувся клубочком і заснув міцним сном на всю зиму до теплих весняних днів.

0: Казка «Муха-співуха».
1: Жила собі муха-співуха. Був у неї візок та 6 комарів. Запрягла муха-співуха комарів у візок і поїхала на прогулянку. Їде вона дорогою, їде широкою, біжить мишка.
2: Добрий день, пане! Як пані звати величати?
3: Я муха-співуха. А ти хто?
2: А я по полицях скреботуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, скаче жаба.
4: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. А ти хто?
4: А я по ставках скрекотуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою. Сидить білка на гілці.
5: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. А ти хто?
4: А я по ялинках скакуха.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, біжить заєць.
6: Добрий день, пані! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха. Я по полицях скреботуха. Я по ставках скрекотуха. Я по ялинках скакуха. А ти хто?
6: А я через дорогу стриб.
3: Сідай, разом поїдемо.
1: Їдуть вони дорогою, їдуть широкою, йде вовк.
7: Добрий день, панове! Як вас звати величати?
3: Я муха-співуха, я по полицях скреботуха, я по ставках скрекотуха, я по ялинках скакуха, я через дорогу стриб, а ти хто?
7: А я голодний вовк, гам!
1: І проковтнув всіх разом із візком.
8: Казкова хмаринка.

0: як тебе хто образить. Я залечу з кураками, повір, вони ляжуть.
1: На твоїх тих вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої вітрила, на горизонті ти як

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, перші він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія Він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
6: Соціальна реклама.
7: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
6: Соціальна реклама.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю! Сьогодні говоритимемо про зміни, які відчувають жителі Могилів-Подільської громади, про підтримку та розвиток сільських територій, а також про спортивні зустрічі, де вік не заважає боротися за перемогу. Запрошую дізнатися більше при мікрофоні Алла Гаврилюк. У Карпівському старостинському окрузі мешкає понад 800 людей. Тут багатодітні родини, діти, внутрішньопереміщені особи, пенсіонери. І для кожного та кожної важливо, аби село мало належні умови для життя. Від дитячого садка та школи до якісного дорожнього сполучення з містом. Саме на це спрямована підтримка Могилів-Подільської міської ради. За кошти бюджету громади у спортивному залі філії ліцею номер 1 замінили 12 вікон на енергозберігаючі та встановили нові двері. А дитячий садок «Ластівка» отримав потужний холодильник. І якщо оновлення у закладах освіти щодня відчувають діти, батьки та працівники, то дороги – це те, що стосується кожного карпів'янина. Ще кілька років тому стан дороги, яка з'єднує Карпівку з Могилевом-Подільським, був однією з найбільш відчутних проблем для села. У 2023 році на вулиці Зарічній розпочали ремонт майже 2,5 кілометрів дороги. Укріплювали та вирівнювали основу, розширювали дорожнє полотно, облаштовували водовідведення. Сьогодні ця робота вже має свою оцінку. Не в цифрах і звітах, а у відгуках людей, каже староста Карпівського старостинського округу Тетяна Олійник.
2: Дякуючи міській раді, замінили в нашій школі в спортивному залі 12 вікон. Двері замінили. Дитячий садок отримав гарний потужний холодильник. Хто на нас новий приїжджає в Карпівку, кажуть, що в нас гарні дороги. Люди дуже задоволені, ми дуже вдячні.
1: Дорога для карпів'ян – щоденний зв'язок із містом, можливість вчасно дістатися на роботу або ж навчання, до лікарні чи у справах. А для гостей села – перше враження про Карпівку. Школа, садочок, відремонтовані автошляхи – різні напрямки, але спільний результат. У селі поступово змінюються умови для життя людей. Особливе значення мають дороги, адже саме вони забезпечують зв'язок Карпівки з адміністративним центром громади. Рішення ремонтувати автошляхи навіть в умовах повномасштабної війни у Могилів-Подільській міській раді свого часу обговорювали з депутатами. Пояснює міський голова Геннадій Глухманюк і зауважує, своєчасний ремонт дозволяє зберегти дороги та не доводити їх до стану, коли потрібні значно більші кошти. Для Карпівки такий підхід уже має цілком конкретний результат. Дорога, яка ще кілька років тому була проблемною, сьогодні стала одним із помітних прикладів змін у селі. А разом із оновленням школи та підтримкою дитсадка формує те середовище, у якому люди живуть, працюють, виховують дітей. Це впевненість, що Карпівка розвивається із усією Могилів-Подільською громадою. Могилів-Подільський знову став осередком спортивного життя регіону, зустрівши учасників відкритого 17-го Кубка Поділля з волейболу. Масштабний турнір пройшов за сприяння Могилів-Подільської міської ради. Цьогорічні змагання об'єднали ветеранів та волейболістів-аматорів із різних куточків України. Вибороти трофей до міста над Дністром приїхали команди зі Львова, Кропивницького, Києва, Борисполя та Вінниці. Від імені міського голови Геннадія Глухманюка спортсменів привітав його заступник з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк.
3: По традиції в серпні місяці дуже приємно зустрічати таку аудиторію у нашій громаді. Єдина родина, яку об'єднує волейбол, адже спорт сьогодні сподвижник здоров'я і миру. Від імені міського голови я хочу всіх привітати вас. Побажати, щоб крім таких зустрічей, важче було спілкування, розмови, відпочинок. Дякуємо нашим Збройним силам, які дають можливість проводити такі заходи. Слава Україні!
1: Після урочистої частини на волейбольному майданчику спорткомплексу «Басейн» розгорілася справжня безкомпромісна боротьба. Попри поважний вік багатьох учасників, динаміка гри, швидкість реакції та емоційні напрузі розіграшів могли б заздрити молодіжні команди. Стрімкі подачі, надійні блоки і відточена роками тактика довели беззаперечну істину – справжній спорт не знає вікових обмежень. Кожна команда показала, на що згодна. Львів'яни привезли свій фірмовий комбінаційний стиль гри. Представники Кропивницького, Борисполя та столиці України показали високий рівень фізичної підготовки та зіграність. А місцеві та обласні волейболісти традиційно склали міцну конкуренцію гостям турніру. В підсумку команда Могилева-Подільського стала володарем Кубка Поділля з волейболу серед ветеранів. За словами Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка, організація змагань такого рівня – це не лише про спортивні досягнення, а й про підтримання міцних зв'язків між громадами та згуртування людей, близьких за духом. Спорт не має віку, і це нині доводять волейболісти-аматори, які приїхали до Могилева-Подільського з різних куточків України. Радий, що нам вкотре вдалося організувати цей турнір і згуртувати спортивних однодумців, зазначив міський голова. Завдяки партнерству місцевої влади та спортивної спільноти Могилів-Подільський вкотре підтвердив статус гостинного міста, де цінують традиції, активне дозвілля та міцну спортивну дружбу. Змагання завершилися нагородженням переможців і домовленістю обов'язково зустрітися на відкритому 18-му Кубку Поділля з волейболу наступного року.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Москві скасували масштабний військово-музичний фестиваль. У 6 областях України зафіксували відключення світла через російські атаки на енергетичні об'єкти. 120-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримала чергове поповнення техніки від міжрегіонального координаційного гумштабу. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Кількість загиблих внаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі, що сталося 24 червня, зросла до 6438 осіб. Спікер парламенту Венесуели Хорхе Родрігес підтвердив збільшення кількості загиблих, оскільки пошукові групи продовжують розчищати завали. Нагадаємо, 24 червня два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів сталися на північному узбережжі Венесуели. Рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісті майже через два місяці після катастрофи. Для встановлення особи загиблих уряд Венесуели розпочав добровільний збір зразків ДНК. До тестування закликають громадян, які припускають, що серед невпізнаваних тіл у моргах Ла Гуайри та Каракаса можуть бути їхні родичі. У Москві цьогоріч не відбудеться масштабний військово-музичний фестиваль «Спаська вежа», який мав пройти на Красній площі з 21 до 30 серпня. Про скасування 18-го за рахунком заходу організатори повідомили у телеграм-каналі, водночас не уточнивши причин. Фестиваль проводять у Москві з 2007 року.
2: Україна.
1: У 6 областях України зафіксували відключення світла через російські атаки на енергетичні об'єкти. Про це повідомило «Укренерго». Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити всіх споживачів. Наслідок російських атак на енергооб'єкти на ранок є знеструмлення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Чернігівській областях. Разом з тим, споживання електроенергії зросло на 5,9% у порівнянні з ранковими показниками понеділка. Енергетики пояснюються хмарною погодою з дощем у західних та частині північних областей України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Цієї ночі, нагадаємо, армія РФ атакувала Україну 147 ударними дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, проте не обійшлося і без влучань.
2: Вінниця.
1: 120-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримала чергове поповнення техніки від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Так, в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у цьому році в бюджеті Вінницької міської тергромади передбачено понад 1 мільярд гривень, бійці отримали 200 FPV-дронів та 4 позашляховики. Отримані пікапи забезпечуватимуть логістику підрозділів, а FPV-дрони допоможуть ефективніше знищувати противника на передовій.
0: Міські анонси.
1: У середу 19 серпня у Вінниці відбудеться психологічний тренінг «Моя внутрішня дитина». Захід покликаний допомогти дорослим відволіктися від щоденних турбот, повернути відчуття легкості, краще зрозуміти власні потреби та віднайти додаткові джерела психоемоційного відновлення. Організовують подію відділ молодіжної політики міської ради «Вінсмарт-центр», його відділ психологічної підтримки та громадський центр Українського Червоного Хреста. Під час зустрічі на учасників та учасниць чекає робота з метафоричними асоціативними картами, інтерактивні вправи на саморефлексію, арт-практики та безпечний простір для щирого спілкування.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті хмарно, температура повітря до 24 градусів вище нуля, ввечері можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже о 14.
0: 101.8 FM.
2: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я, бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях зірки, сьогодні у мене в гостях чемпіони. І ми дуже-дуже раді тому, ми всі раді, Вінницька територіальна громада в першу чергу. Вся Україна рада, що сьогодні наші гравці так класно зіграли. Про що йде мова, зараз ви почуєте найближчі 20 хвилин. Отож, сьогодні у мене в гостях Володимир Анатолійович Курбатов, тренер національної збірної команди України та школи вищої спортивної майстерності міста Вінниці з хокею на траві, майстер спорту України. Володимир Анатолійович, радий вас бачити. А також разом з ним сьогодні завітав Володимир Каплінський. Мені, до речі, треба було десь якось так між ними сісти, щоб якось загадувати ці бажання. Володимир Каплінський, гравець національної збірної команди України, найкращий бомбардир чемпіонату Європи на траві 2026 року. Володю, я радий бачити. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити про чемпіонат Європи з хокею на траві, але... Не просто чемпіонат хокею на траві. Я маю сказати, по-перше, що українська збірна на чемпіонаті Європи з хокею на траві 5С, оце я хочу підкреслити, яка представляла нашу країну у польському місті Валч, склали спортсмени з Вінниччини та іноземні легіонери. Про іноземних легіонерів також поговоримо. І одразу, що таке 5С? Це хокей на траві, це по-перше. По-друге, на полі грає 5 гравців, це 4 в полі і 5-й – це воротар. Поле менше, майданчик менше, менша площа поля порівняно з традиційним хокеєм. І цей хокей, це майданчик має ще і бортики, десь в районі 25 сантиметрів бортики, для того, щоб більшість пересування м'яча, він все одно перескакує, іноді буває, але щоб все-таки він залишався на полі і гра була більш динамічною. І от завдяки цим всім сполученням, тобто менше гравців на полі, менше саме поле і плюс є бортики, гра відбувається набагато-набагато динамічнішою. От про це і, в принципі, сьогодні ми будемо говорити. Олег Анатолійович, Україна вперше в історії пробилася на 5С. Вперше в історії дуже приємні слова. Пробилася тим більше. В який момент ви зрозуміли, ви відчули, емпатували, не знаю, що от відбулося, що це не просто вдалий для нас, для українців, для вашої команди, для нашої команди вдалий Євро, а що це дійсно такий історичний прорив українського хокею?
2: 5С – це вид спорту, який прогресує. Він перший чемпіонат світу був у 24-му році, проходив в Омані. А в подальшому наша держава, міністерство закупило такі бортики, які спеціальні для цього виду спорту. І він почав розвиватися у нас на Вінниччині. Також на Сумщині є жіноча команда, вони теж його прогресують. На Вінниччині, тому що центром хокею на траві чоловічого є Вінниччина.
1: От я саме про це і передали. Я саме це хотів запитатися. У нас же є база. У нас була база, і у нас дуже гарно в традиційний великий формат цієї гри хокей на траві. У нас дуже гарно команда виступала і виступає.
2: На великому полі можна такому ставити два поля. Угу. Да. Так як в нас одне тільки обладнання, ці бортики і ворота для цього виду спорту, то ми не можемо, щоб одночасно грали. І дві команди.
1: Навіть чотири виходить. Дві команди. Так. Володимир, скільки років вже займаєшся цим видом спорту?
3: Загалом хокей на траві займаюся вже більше 12 років. 5С почали в 22-му, якщо я не помиляюся. Тоді був перший чемпіонат Європи, на який ми поїхали, і зайняли тоді, якщо не помиляюсь, 6-те місце. І так надалі почали прогресувати, нам виділили все-таки цей майданчик з цими бортиками для того, щоб ми могли підготуватися краще до європейських змагань. Тому що, як-не-як, практика і саме з бортиками дуже допомагає. Ти краще відчуваєш поле, краще відчуваєш партнерів своїх, бо коли є аут і м'яч виходить, ти не настільки сконцентрований в цьому моменті для того, щоб зробити певні дії на полі.
1: Одразу хочу перейти до результатів. Наша команда, це я кажу для наших глядачів і слухачів, наша команда зібрала одразу дві індивідуальні нагороди на Євро. Володимир Каплінський став найкращим бомбардиром із 30 голами. Зараз про окремо ці 30 голів поговоримо, а Андрій Кошеленко – найкращим гравцем турніру. Це вже можна назвати українською... в лапках окупацією п'єдестала. Тобто ви не дали шансів абсолютно нікому.
2: Ні. Кілька команд претендували. Претендували на це місце поляки. Там у них капітан команди теж боровся з Володимиром за цей п'єдестал. Але ми були сильніші в цьому.
1: Скільки він здобув?
3: 28 голів забив.
1: 28. Ну, так. 2 голи – це серйозно?
2: Так. Ну, кількість голів в цьому виді спорту, тому що мала площадка і...
1: динаміка
2: постійно
1: йде.
2: Так, забивається. Він ідентичний хокею на траві, індор хокею, який ми взимку і граємо. Ну, там бортики менше трішки і цей. А цей вид спорту тільки почав розвиватися. Того і ми почали його... культувати тут на Вінниччині.
1: Декілька разів ми вже згадуємо польську збірну, і треба знову-таки нашим глядачам і слухачам пояснити ситуацію. В минулому році в фіналі ви грали з поляками, так. І поляки перемогли.
2: Так.
1: Там з перевагою, по-моєму, в один м'яч вони перемогли.
3: Так.
1: Цього року ви грали з поляками, і якщо я не помиляюся, ви грали 2 рази, ну, тому що по колу
2: так,
1: були
2: по
1: грі. Гра була по колу, з Польщею ви грали, зі збірною Польщі ви грали 2 рази. Перший раз ви перемогли 8-3, і другий перемогли 5-3. Тобто, ну, серйозна перевага, тут навіть за рахунок тих самих голів. Скільки, можливо, ви знаєте, скільки вже традиційно поляки грають цю гру?
2: Вони також десь почали його...
1: Вони стартанули практично разом з нами, так?
3: Ми, я думаю, одночасно, загалом всі європейські країни десь одночасно почали пропагандувати цей вид спорту, але, на мою думку, у поляків трошки краща база, тому вони по початку показували кращі результати, ніж ми.
1: Ну, почнемо з того, що у них немає війни.
3: Ну, це
1: почнемо з того.
3: Одна із причин.
1: От це ж
3: на мою думку.
1: Одна з головних.
2: Більше воєводств займаються цим видом, видом спорту. Не так, як в нас по Україні багато баз, які були раніше команди, в зв'язку з війною, з цим клуби розпадаються і пропадають.
1: Закрилися, перепрофільовуються.
2: Хлопці уїжджають за кордон, тому що або йдуть на роботи, або йдуть воювати. До речі, в нас вже багато хокеїстів, які грали зі мною, вон з Володимиром, вже їх немає. Теж вже...
1: загинули.
2: Загинули на війні, так. Світла пам'ять.
1: Це сумно. Це дуже сумно. Володимир Анатолійович, тут ми підійшли ще до одного питання. Я на початку сказав, що база збірної команди України – це все-таки Вінницька база. І легіонери. От декілька слів про легіонерів. І я хочу зробити, як ми кажемо, такий вкид. Андрій Кошеленко. Він представляє італійський клуб «Бра», але він став найкращим гравцем чемпіонату.
2: Так.
1: Володимир найбільше забив, а Андрія визнали найкращим гравцем.
2: Так.
1: От про легіонерів. Хто увійшов з легіонерів в команду національну збірну? Де вони грають? І потім будуть в мене наступні запитання.
2: Андрій Кошеленко – виходець з Вінниччини, з Вінниці. Він починав свій шлях хокейний тут, в Вінниці, а згодом переїхав в Італію зі своєю дружиною. Вони грають, вона теж хокеїстка, грає.
1: Тобто вони спортсмени.
2: Вона сама з Сумщини, так. Вона грає теж за клуб італійський. Він деякий час навіть тренував у клубі. Андрій пробував свій шлях на тренерському містку. Легіонери були ще 2 з Польщі. Один виходець з Сумщини, а другий з Житомирщини. До речі, Володимир теж з Житомирщини, але вже...
3: певний час перебрався в Вінницю, перебрався в інший клуб, просто змінив.
2: Так, і вже проживає тут, і вже наш корінний вінничанин, можемо сказати.
1: Ну, прекрасно, вітаємо. Так. Вітаємо.
2: Оце три легіонера. Угу. Ще було два легіонера з Німеччини, які теж з Вінниччини самі, але під час війни вони поїхали грати за клуби Німеччини. Зараз вони виступають там, угу, в одному клубі.
1: Володимир Володимирович, я чому запитав, от наступне моє запитання, більшість все-таки це Вінниця, Вінниччина, це більшість все-таки, а легіонери, чи можна говорити про те, що в інших різних країнах різна школа, різний підхід, різна підготовка, різна теоретична підготовка, фізична підготовка? До речі, зараз будемо говорити про фізичну підготовку. От вони сильно відрізнялися, легіонери, від наших? Ну, умовно наших, я так беру.
2: Ну, дивіться, в Європі вони тренуються не так, як в нас. В нас тренування майже кожен день.
1: Так, а у них?
2: Не майже, а кожен день. 5-6 раз на тиждень ми тренуємося. А в них тренування 3 рази на тиждень може бути, і то в вечірній час після роботи. Вони всі працюють на роботах, а після роботи приїжджають на стадіон і тренуються. Субота, неділя, в них ігрові дні. Вони грають чемпіонати, грають турніри, грають цей.
1: Тобто виходить, що чи я правильно зрозумів ситуацію, наших спортсменів можна назвати професіоналами, а їхніх спортсменів можна назвати любителями. Ну я, може, я помиляюся,
2: може,
1: скажіть.
2: Так, да, ну коли вони в збірній країн своїх, то в них може і тренування там, я ж не знаю їхньої специфіки, як в них тренувати процес.
1: Я все підвожу до того, що є вже стала практична вінницька школа, яка себе зарекомендувала і має результати. От вінницька школа хокею. Ми можемо про це говорити?
2: Так.
1: Можемо?
2: Так.
1: Все, чудово, класно. Тепер, от ви говорили, що як вони займаються, ви говорили, скільки вони там мають тих самих тренувань. От я би хотів перейти до Вінниці і до спортивного рівня Вінниці. Що є позитивного, я чудово розумію, ми всі розуміємо, йде війна, і мало що можна говорити про розвиток, і про вкладення коштів, і про фінансування, і про підготовку молодих, до речі. Але всі ці питання я хочу, щоб ви озвучили. Яка сьогодні вінницька база? Спортивна база для підготовки.
2: Вінницька база, завдячуючи цьому, що в нас є стадіон і підтримці міської і обласної адміністрації, які надають кошти для спортивних шкіл, ми утримуємо цей вид спорту. Ну, хлопці, не всіх хлопців є бронювання, немає фінансової такої утримки, щоб вони... В нас теж багато хто, не багато, а майже всі працюють на інших роботах, а по можливості приходять вечором на тренування, на раннє тренування, хто там як виходить по часу, по робочому. А ну, база в нас дуже сильна, одна із найкращих в Україні, тому що того і до нас найсильніші гравці схиляються.
1: І приходять.
2: Так, стадіон у нас, можна сказати, по Україні є 3, але в Борисполі там вже він неналежного стану. В Сумах там жіноча команда, а Вінниччина от культивує якби чоловічий хокей.
3: Ну, один із найкращих, напевно, по Україні.
2: Один, даже можна по Європі сказати, тому що в нас покриття таке, що воно Ну, до речі, його треба вже міняти, бо вже...
1: Ну, його не вчора зробили. Ми пам'ятаємо, так. Ми всі дуже...
3: 12 років, якщо я не помиляюсь.
1: Ну, от десь так. Ми дуже раділи...
2: Воно вже раз мінялося.
1: Коли ми говорили про те, що от, виділили кошти, що зараз буде в Центральному парку культури відпочинку, тоді ще Горького, тоді ще не поміняли на Леонтовича. От, і ми всі так думали, боже, а що ж це буде, а як це буде? І коли зробили цей стадіон, коли зробили це покриття, ми просто були дуже-дуже вражені, позитивно вражені.
2: На 10-8 років. Його там Ворск стирається. Його потрібно міняти, тому що вже не...
3: Ще займається дуже багато молодих дітей, і там ще плюс футболісти. І не тільки ж ми займаємося на цьому стадіоні. Тому так, трошки...
1: Тому ти можеш зараз абсолютно спокійно сказати, якщо ви займаєтеся на цьому стадіоні, будь ласка, босими, бігайте, я жартую, звісно. Жарти жартами, ще...

0: ті хлопці, до речі, за ці місця, що мають надати, якщо все буде добре, угу, майстри спорту міжнародного класу.
1: Якщо така перемога. Ну, не якщо, так, а вже є так, така перемога. Ну, нас... Тобто ми чекаємо просто, це час, якийсь певний час.
2: Ну, це все офіційно потрібно зробити. Так, це документи,
1: підготувати документи.
0: Документи
1: зробити фотографії.
2: Ну, як мінімум.
1: Звісно. Ну, ні, ну, це приємні. Це приємні дуже турботи. Будь ласка, про Кубок України.
0: Ну, Кубок України, до речі, ми забули ще ж один стадіон в Перечині, побудували.
2: Це якраз
0: от,
2: ми їдемо,
1: туди
0: на,
1: їдете,
0: це так, їдемо там, на відкриття.
2: На відкриття стадіону буде.
1: Має і там же одразу зроблять кубок.
2: Так.
0: Ага. Так, має приїхати європейський цей...
2: Делегація
0: на відкриття стадіону. Міністерство спорту теж мають, може, міністр завітає на відкриття.
2: Вирішили зробити дві урочисті події одним так махом просто. І Кубок України, і відкриття нового стадіону. Але це дуже добре, тому що я гадаю, що для нас, як для спортсменів, потрібно більше таких баз, як у Вінниці, то як само зараз буде, напевно, в Перечині.
0: І розвиток регіонів, щоб більшість команд...
2: Що в кожній, я гадаю, в кожній області має бути по такому полю, для того, щоб покращити розвиток хокейної траві загалом в Україні. І підтримати цей вид спорту.
1: Це покращується абсолютно все. Почнемо зі здоров'ям дітей. Найменше. До речі, з якого віку ви би рекомендували вже починати займатися цим видом спорту?
0: У нас займається дуже багато молодих тренерів, які ще і грають, угу, і набирають діток з 6, вже є із 5 навіть років.
1: Це нормально, 5-6 років – це так, нормально. Це так, от зараз нехай батьки слухають, тому що 1 вересня, тому так, що всі чудово думають, школа так, школою, треба ще кудись.
0: При нагоді запрошуємо на стадіон багато тренерів дуже, які будуть.
1: Володимир Ізович, ви запрошуєте як хлопців, так і дівчат, чи так, в основному хлопців? Так.
0: У нас до 14 років йде мікс. І чоловіки, ну, дівчатка,
1: і хлопці, і дівчата.
0: Так. Після 14 років вже розділяють, да. Ну, культивується і чоловічі, і жіночі в нас в Україні. Mm-hmm. Так що, будь ласка.
1: Ще одне запитання. Ми бачимо, я бачу, багато хто бачить маленьких дітей, величезні сумки, і він кудись, вони кудись їх тягнуть. Я до чого? Економічно, технологічно це важкий, складний вид спорту. Щоб закупити обладнання, щоб грати на рівні і так далі.
0: Ну, це ви, може, бачили, це хокей шайбою, вони сумки великі. Mm-hmm. У нас тільки великі сумки, це воротарі.
2: Так, це воротарі.
1: І все.
0: Так.
2: В польових гравців це максимум, що в тебе буде, це клюшка в руках.
1: Ключка, так, і все.
0: Чехли, і ключки, так, і форма, і щитки, все.
2: Ну, вже запуск, амуніція більше.
1: Там. Дякую вам. Ще раз нагадаю, Володимир Анатолійович Курбатов, тренер національної збірної команди України та школи вищої спортивної майстерності міста Вінниці з хокею на траві, майстер спорту України. Та Володимир Каплінський, гравець національної збірної команди України, найкращим бомбардир чемпіонату Європи на траві 2026 року. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Удачі вам на Кубку України і завжди радий вас бачити на території нашої студії. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, а далі продовжуємо наш ефір.
3: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71-ша сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
3: Соціальна реклама. Місто над Бугом.
5: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко, і сьогодні в мене в гостях пані Оксана Яценко, директор департаменту освіти Вінницької міської ради. Пані Оксано, дуже радий вас сьогодні бачити.
2: Навзаєм.
1: Обіграв слово «радий», «ради», «рада». Все чудово, все гарно. Як настрій перед 1 вересня?
2: Бойовий.
1: Бойовий. З ким ви будете боювати?
2: Ну, тут треба з обставинами, з викликами. Да?
1: Окей. Найперше запитання, напевно, воно буде стосуватися реформи. Реформа середньої освіти, вона вже стартувала. Що конкретно? Ми про це говорили, а тут перед 1 вересня, от вже так в обличчя прямо ми це бачимо, що конкретно зміниться для вінницького школяра. Кома, вчителя, кома, батьків, кома, навчальний рік і так далі, так далі, так далі.
2: Справа в тому, що цей рік особливий. Чому? Тому що ця реформа, яка названа в нової української школи, концепції нової української школи, і стартувала 18-го року, вона переходить до самої найважливішої своєї фази.
1: Це реформи, третя фаза?
2: Да, реформа старшої, старшої школи. Тобто, на мій погляд, це активна практична фаза вже. То були більш підготовці, то були етапи підготовки, пілотування з класу в клас. А це вже рік, який готує нас до загального запуску реформи у 27-му році.
1: Так.
2: Для Вінниці...
1: Готує. От
2: да, готує.
1: Я динаміку
2: готує,
1: от хочу вибудувати. Готує. Він готує до 27-го року.
2: Чому? Тому що в 27-му році школярі, які навчалися за освітніми програмами, ну ж перейдуть у 10-й клас. Тоді, в 27-му році. Зараз ми готуємось. Як готуємось, я розповім.
1: Ну, це перші десятикласники НУШа, ми са будемо говорити.
2: В наступному році.
1: Наступному році, так.
2: Для Вінниці це трансформація мережі шкіл цей рік.
1: І от тут, напевно, зараз всі, хто нас чують і бачить зразу раз, так трансформація.
2: Ну, це слово неминуче. І реформа без цього неминуче. Наприклад, визначено 9 академічних багатопрофільних ліцеїв, які приймають старшокласників, а 29 гімназій, в яких є структурний підрозділ початкова школа, тобто якщо в ліцеях є структурний підрозділ гімназія, там будуть навчатися діти з 5 по 11, а згодом 12 клас, то в гімназіях діти з 1 по 9 клас. І початкові школи, і кількість їх в нашій громаді зростає. У нас є прекрасний досвід. 5-ї, 25-ї школи ми бачимо, як комфортно і затишно таким діткам з 1 по 4 клас знаходитись в окремій приміщенні, в окремій школі. Ми ж це зацінили. І батьки також. Що змінюється?
1: Тобто, тут можна дуже просто сказати, це територіальна перевага для дітей.
2: Для ліцеїв це не територіальна перевага.
1: Для дітей, от ви щойно сказали,
2: так,
1: що їм комфортно. Оце територіальна
2: перевага.
1: Коли вони не змішані, коли вони не всі разом, коли вони не на голові.
2: І не зовсім, може, територіальна, вікова, я би більше сказала.
1: Територіальна вікова.
2: Вікова, тому що вони самі хазяї в своїй школі. У них своє маленьке учнівське самоврядування, у них свій маленький світ. І вони там досить комфортно проводять свій час.
1: Це той перший крок, який вони отримують після початкового, я маю на увазі, дитячі садки. Вони усвідомлено переходять в цей момент, в момент школи, і оце от перша проба школи.
2: Так, перший
1: потім досвід. Іде середня, і потім іде вище.
2: Але ми намагалися не робити, наприклад, окремо гімназії, окремо ліцеї, для того, щоб наші діти не переходили в 3 школи. Угу. Початкова, гімназія і ліцей окремо.
1: Двох достатньо.
2: Двох буде достатньо. Що ж змінюється для вінницького школяра? Це вибір власної траєкторії. Замість вивчення 18-20 однакових предметів, старшокласники можуть обирати профільний напрям. Що це таке? Або академічний, або професійний. Угу. Академічний – це в ліцеях, а професійний – в професійно-технічних закладах освіти, які разом із здобуттям освіти дають здобуття професій. І поглиблено вивчати лише потрібні для вибору майбутньої професії предмети. більш поглиблено.
1: Завжди виникає запитання, чи є, оцей, я скажу зараз абсолютно неправильними словами, скажу по-своєму, чи є оцей необхідний, запрограмований, обов'язковий джентльменський набір, який будь-який вибір учня або батьків, або сім'ї, або я не знаю ще кого, не буде стосуватися, а обов'язково має дитина закінчити і пройти. Пройти і закінчити.
2: Однозначно, але цих предметів менше.
1: Да,
2: це
1: їх
2: та
1: буде
2: сама
1: менше.
2: Математика, так. Українська мова, так. Література, хоча це буде вже інтегрований курс зарубіжна.
1: Мова, література.
2: Зарубіжна плюс українська.
1: А, вот так.
2: Так само історія. І історія України, тому що ну, це базові предмети. Вони вивчаються на різні, ну, іноземна, да. Ну, я не всі назвала, я самі-самі такі, скажімо, глобальні. А от тут на різних профілях вони будуть вивчатися відповідно в тій чи іншій мірі, більше-менше, глибоко-неглибоко, в залежності від профіля, але вони все рівно присутні. Потім, що стосується дітей, це перехідний етап. Наприклад, у нашій громаді, на мою думку, розроблена м'яка модель переходу. Ми не поставили батьків і дітей не залишили без вибору на 1 вересня 27-го року. Ми поступово, наприклад, 11-класники залишаються довчатися у власній школі.
1: Угу.
2: 10-ті класи можуть обрати профіль у будь-якому ліцеї, тобто, щоб діти не завершували базову старшу школу без таких різких стресів. І вже готували свій свідомий вибір у гімназії, тому що це важливо, куди ти, який профіль обереш. Це вже можна готувати в гімназії. Що змінюється для вчителя? Ну, по-перше, змінюється роль вчителя взагалі, відповідно до реформи. Вчитель стає не тим передавачем сухих знань, яких було.
1: Транслятором.
2: Транслятором, тому що ми всі люди, і зараз при такій можливості отримати інформацію, ніхто не може мати її багато, а діти дуже гарно володіють навичками
1: тут
2: цифровими.
1: Тут питання, хто має більше інформації.
2: То... Я думаю, що тут вчитель, особливо в гімназіях, отримує роль такого профорієнтатора, який допоможе дитині з вибором майбутньої траєкторії, майбутніх предметів і майбутньої професії. Тому що ми ж всі розуміємо, що ми не всі прекрасно знаємо математику, не всі любимо мову. У нас є, відповідно, люди, які мають нахили до природничого в математичних науках, хтось має до суспільних, а хтось має до гуманітарних. Вчитель отримує більше професійної автономії. В чому вона полягає? Більше свободи у виборі підручників. Застосовувати можна власні авторські програми, якщо ти її напишеш, обґрунтуєш, затвердиш, що вона дійсно варта уваги.
1: Ну, отримаєш ліцензію, просто
2: в міністерстві і складення робочих програм, таких і авторських методик, от що головне. Що змінюється для батьків? По-перше, раннє планування. Що я маю на меті? Батьки мають бути більше включені в процес вибору дитини майбутнього життєвого і професійного шляху. Батьки мають допомогти дитині і школі визначитися, що дитині важливо. Професійний там шлях, як ми говорили, професійний напрям, чи академічний. До речі, в нормі закону з 27-го року є здача дев'ятикласниками ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання. Так. Для того, щоб визначити, чи може дитина вчитися в академічному ліцеї, чи вона має йти у професійний заклад освіти.
1: Угу. Але я тут же одразу хочу сказати, якщо показники дитини на зріз 9 класу показують, що дитині краще піти в профтехнавчання, Це не означає, що потім згодом дитина не буде мати можливості вступу до університетів. Тобто отримувати...
2: Ні, вона може... Ні, це її вибір. Вона отримає освіту і професію в професійно-технічному закладі освіти, потім може вибирати собі, як кажуть, освітню траєкторію. Можете йти працювати, може йти навчатися далі. Це вибір дитини. Далі, участь у виборі зміни профілю. Ну, таке буває, да? Дитина починає вчитися за певним профілем, вибирає, а тут вона передумала. І його можна змінити, батьки можуть подати відповідну заяву на такому, не вже не в кінці, коли вже закінчується вся програма, на адаптаційному, як кажуть, педагогі етапі, і змінити профіль. Це теж відповідальність батьків. І конкурсний відбір мають знати, наприклад, про це батьки, що до академічних ліцеїв тільки при одній умові. У разі перевищення кількості заяв, якщо, наприклад, конкурсний, якщо попит переважає пропозицію, скажімо так, якщо більше заяв, ніж місць, то заклад має право оголошувати конкурсний конкурс. Да, конкурс. В основному, в нас і цього року є, до речі, заклади, які оголошували конкурс, вони полягали в тому, що діти не здавали іспит чи вступні випробування. Визначалося за рейтингом балів в свідоцтві про закінчення 9 класу, по профільним предметам, відповідно на який профіль діти вступали. Є таке питання, да, чи є, чи реформа залишиться лише зміною назв, да, чи вона буде діяв. Ну, насправді, що ми зробили все, щоб дійсно це не була профанація, а щоб реформа відбулася така, як вона має бути. Щоб освіта стала дійсно якісною. Тобто було проведено дуже велику роботу щодо переформатування мережі. Публічні консультації з батьками були проведені у лютому місяці з батьками дев'ятикласників. Я для того, щоб зрозуміти, які предмети і які профілі є найбільш запитуваними, на який є попит, і сформувати достатню базу для вибору учнями того чи спеціального, так сказати, профілю, на який можна піти навчатися, а не просто перейменувати старі школи, про які так багато говорять. Це дійсно велика робота і школи, і департаменту для того, щоб ця реформа знову-таки не була профанацією, а дала реальний результат.
1: Пані Оксано, традиційно перед першим вересня підбиваємо підсумки і говоримо, в першу чергу, говоримо про готовність. З готовність шкіл, готовність майданчиків до прийому дітей і так далі, і так далі. З готовності я би зараз, за браком часу, з готовності я би виділив два моменти. Момент безпеки і момент харчування. Нехай це буде досить полярні такі речі, але ми і про безпеку достатньо багато говоримо, і це те, що цікавить батьків в першу чергу, коли вони відпускають, коли діти йдуть до школи. І, звісно, момент харчування, безпечного, класного, професійного харчування і безкоштовного, я навіть хочу тут сказати, а чому так, будь ласка, розшифруйте.
2: Розшифровую. Уже п'ятий рік війни, і я нагадаю всім, що, на жаль, коли почалася війна, ми змушені були закінчити навчання 21-22 року в дистанційному форматі, але Вінницька міська рада, департамент освіти, заклади приклали дуже багато сил для того, щоб створити укриття. Ми почали з найпростіших. Уже у більшості шкіл у 22-му році, 23-му, ну всі роки ми будуємо укриття. Нагадаю, що ми можемо найпростіше укриття створити тільки в тих закладах, де є цокольні, напівпідвальні, підвальні приміщення. На жаль, не у всіх вони є. Ми можемо створити їх або використовувати ті, які знаходяться в безпосередній близькості до закладу, не більше 500 метрів, це за умовами ДСНС. І, а якщо ні, ми будували, зрозуміло, протирадіаційні укриття. Зараз всі 44 заклади загальної середньої освіти – всі онлайн навчаються. З 1 січня 2024 року немає жодної школи, яка б навчалася дистанційно. І кількість шкіл зі змішаною формою навчання зменшується. Я не пам'ятаю, не скажу вам статистику точно з 22-го року, але на 1 вересня із 44 комунальних закладів лишається тільки 3, які будуть навчатися у змішаному форматі. Угу. Причому кількість дітей в тих школах, буде, яка буде на змішаній формі навчання, зменшується. Тобто, причини одні. Відсутність приміщень по школах, які можна адаптувати під укриття, відсутність території для будівництва протирадіаційних укриттів на території закладу і відсутність в межах 500 метрів укриттів, де можна підписати меморандуми і працювати повністю, офлайн.
1: Тих умовностей, які просто треба.
2: Які потрібні, тому що це не зовсім умовності, вони пов'язані з життям і здоров'ям наших дітей, і ми за це відповідаємо. Якщо говорити за безкоштовне харчування, то з 1 вересня дійсно всі учні перших 11 класів мають бути забезпеченим одноразовим гарячим харчуванням.
1: І безкоштовним.
2: Безкоштовним. Це стало можливе тому виділенню субвенції. У нас таких дітей майже 43 тисячі, але знову-таки це оперативні дані, тому що ще триває прийом заяв до нового навчального року. Це стало можливим завдяки державній субвенції, яка надійшла у сумі 41, десь 150, 71 і 100, десь 40 тисяч, 145 тисяч. 71 мільйон 145 тисяч. Потім співфінансування з бюджету Вінської міської громади, на що потрібно 40 мільйонів, 41 мільйон.
1: Більше половини.
2: Це так, тому що цього року піднята вартість харчування для дітей молодших класів залишається 50 гривень, для дітей середньої і старшої школи 60 гривень. І зрозуміло, для цього нам потрібно було для того, щоб харчувати, вдвічі в нас збільшилась кількість дітей, які ми харчуємо. Минулого року це було 26 тисяч. То потрібно було облаштувати і як харчоблоки, так і обідні зали.
1: Це певна реорганізація цих майданчиків.
2: Це велика реорганізація. Так. Що було зроблено? По-перше, вже виконано повністю роботи по харчоблоку і обідній залі 18-го ліцею. Він модернізований, осучаснений, там стоять нове обладнання, там оновлена обідня зала. Зараз у нас є проєктно-кошторисна документація 22-й ліцей, ми теж подаємо його на субвенцію на цей рік, якщо в нас буде така можливість. Це завдяки тому, що з бюджету нашої громади виділено додатково 22 мільйона у липні на обладнання і модернізацію, на модернізацію, осучаснення обладнання на харчоблоках. Це меблі, лавки, це мармітні лінії, посудомийні машини, холодильники. Тобто все те, ми об'їхали кожний харчоблок, визначилися з комунальним підприємством «Меридіан», який має послугу, який на умовах аутсорсингу обслуговує наші харчоблоки, і визначили всі необхідне обладнання, яке має бути. І зараз заключаються договори, граються тендери, це обладнання приїжджає в школах. Тобто, наша мета – забезпечити кожній дитині доступу до якісного, безпечного, здорового харчування. І жодна дитина не залишиться без такого харчування, яка навчається в школі з 1 вересня.
1: Дякую вам, пані Оксано. Я ще раз нагадаю, Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І через кому хочу сказати, зробити невеличкий анонс для наших глядачів і слухачів, що з пані директоркою комунального підприємства «Меридіан» завтра ми будемо мати можливість поговорити 20 хвилин конкретно про харчування, про організацію цього процесу. Так що чекаємо до завтра. Пані Оксано, ще раз вам дуже-дуже дякую.
2: Будь ласка.
1: Я не знаю, чи кажуть освітяни, вітаємо з прийдешнім 1 вересня. І я от тут дуже боюся наступити на мінне поле, як то кажуть у лапках. Але тим не менше, в будь-якому випадку ми ще раз перегорнемо календар, ми ще раз подивимося на ці всі числа, і буквально вже за декаду ми будемо мати 1 вересня 2026 року. А там починається зовсім інша історія. Тому завжди запрошую вас.
2: Дякую
1: вам, дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, і ратифіковані новини на радіо «Місто над Бугом» уже на вас чекають.
0: Час змін з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 14-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці робоча група з екологів та представників муніципалітету зробили забір води з каскаду Ставу Поділля для подальшого дослідження. Другий рік поспіль у Вінницькій громаді реалізовують послугу соціальної адаптації ветеранів та їхніх родин. На Довженка покращили водопостачання для понад тисячі мешканців. Про це слухайте далі детальніше. Розпочалось очищення каскаду Ставу Поділля та Вишинського озера в межах міського зеленого курсу. Фахівці планують перевірити показники, виявити джерела забруднення, ліквідувати несанкціоновані скиди та розробити план з відновлення екосистеми Ставу. В січні 2022 року Вінниця задекларувала зелений курс, елементом якого є поводження з водними ресурсами. Планується обстежити каскад Ставу Поділля, аби привести його до чистого простору для дозвілля, спорту і відпочинку. Вінничан. Першим кроком стала перевірка якості води. Воду для дослідження відібрали у кількох точках водойми, аби виявити рівень забрудненості та відхилення від норми. На вулиці Довженка покращили водопостачання для понад тисячі мешканців. Тут проклали 350 метрів нової мережі водогону. Оновили оглядові колодязі та встановили два пожежні гідранти, зокрема один наземний. Роботи виконали на ділянці від вулиці Бабія до вулиці Братславської. Замість старих металевих труб, термін експлуатації яких завершився, встановили сучасні поліетиленові, що мають довший термін служби та не піддаються корозії. Це дозволить підвищити надійність водопостачання для понад тисячі мешканців масиву та посилити пожежну безпеку. Під час робіт оновили і запірну арматуру, встановили 8 оглядових колодязів і 2 вантузи для стабільнішої роботи системи. Другий рік поспіль у Вінницькій громаді реалізовують послугу соціальної адаптації ветеранів та їхніх родин. Про її етапи та особливості – фізичне та ментальне відновлення воїнів – далі директорка Вінницького міського центру соціальних служб Наталія Добровольська.
3: Соціальна адаптація ветеранів та членів їх родин – це соціальна послуга, така велика комплексна послуга. У 25-му році почали вводити в нас в Вінницькому міському центрі соціальні служби. Була створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входить 2 психологи, фахівець соціальної роботи і координатор. І обов'язкова умова, щоб взяти участь, це людина повинна стояти в нас в реєстрі і повинна демобілізуватися максимум 6 місяців. Перші етапи даної послуги не обов'язково повинен проходити в рекреаційному закладі. Медичні процедури, сама природа, робота мультидисциплінарної команди, робота психологів, групова робота, індивідуальна робота і обов'язкова робота – це сімейні заходи. І це перший етап – це коли ветеран починає задумати, що він вже не на війні, він вже вдома, в нього є родина. Другий етап – він йде вже за місцем проживання ветерана від 3 до 6 місяців. Ми пропонуємо, що з першого етапу роботу психолога продовжити. Крім того, у нас працює група взаємопідтримки. І якщо ви, ветерани, мають бажання взяти участь в нашій соціальної адаптації ветеранів та членів їх сімей, звертайтеся в наші прозорі офіси соціального спрямування. Будь ласка, приєднуйтесь.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місці час від часу дощитиме, температура повітря до 24-20 градусів вище нуля. Вітер західний 5-8 метрів за секунду. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 12, плюс 13. Вдень очікується до 21-23 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Мільйон усмішок до 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У столиці Німеччини здійснено хакерську кібератаку на два відомства Сенату. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з трьох громад. Вінницька область сформує резерв палива на випадок можливих блекаутів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У столиці Німеччини здійснено хакерську кібератаку на два відомства Сенату Федеральної землі Берлін. Як повідомила канцелярія Сенату, від дій зловмисників постраждали відомство з питань міського розвитку, будівництва та житла, а також відомство з питань мобільності і транспорту. З міркувань безпеки обидва відключили від інтернету. Зв'язок з ними був можливий лише по телефону. За даними німецьких ЗМІ, під час атаки хакерам вдалося викрасти частину інформації, дані потрапили до рук зловмисників, наразі з'ясовують фахівці з кібербезпеки.
2: Україна.
1: Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині зросла до 20. Відомо про 10 загиблих, однак ці цифри не остаточні, повідомили у Харківській військовій адміністрації. Нагадаю, сьогодні вранці росіяни вдарили двома ракетами типу «Бандероль» по центральній частині селища, лютому перехрестю, де розташовані магазини і пошта, на навколо житлові будинки. Рятувальники ліквідували пожежу на місці влучання, однак продовжують там працювати екстрені служби. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельківщині. Протягом місяця батьки, опікуни чи законні представники мають вивезти на безпечнішу територію 2177 хлопчиків та дівчаток. З переїздом родинам допомагають Національна поліція та благодійники, які обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію і використовують броньовані авто. Спершу людей доставляють до транзитних центрів, далі, якщо це необхідно, допомагають з розселенням, повідомили у Дніпропетровській обласній адміністрації.
2: Вінниця.
1: У громадах Вінницької області формують резерви палива, щоб забезпечити роботу підприємств у випадку можливих блекаутів. Про це стало відомо за підсумками наради щодо підготовки області до осінньо-зимового періоду. Також місцеві громади мають визначити кількість домогосподарств, які використовують електроопалення, подбати про альтернативні джерела тепла на випадок тривалих відключень електроенергії, забезпечити необхідну кількість резервних джерел водопостачання. Для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури готують аварійно-відновлювальні бригади, техніку, обладнання і запчастини. Зокрема, оператори системи розподілу електроенергії мають сформувати необхідний резерв обладнання та комплектуючих для швидкого ремонту мереж. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: соціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Штучний інтелект ніколи не стане людиною. Вчені вперше створили надміцний біоматеріал із бджолиного шовку. Далі про це і не тільки докладніше. Комп'ютерний вчений Пітер Денінг у своїй новій книзі заявив, що розробники штучного інтелекту опинилися в глухому куті через спробу створити розум без тіла. Головна перешкода полягає в тому, що машини ніколи не зможуть опанувати людський життєвий досвід, почуття та здоровий глузд. Наприклад, такі речі, як майстерність гри на скрипці чи розуміння сарказму, просто неможливо оцифрувати та перетворити на код. Сучасні нейромережі лише вираховують статистику між словами, залишаючись абсолютно сліпими до їхнього справжнього змісту. Через це люди не здатні збагнути логіку рішень штучного інтелекту, а машини не можуть розуміти людські цінності та емпатію. На думку вченого, найбільша загроза штучного інтелекту полягає не в повстанні суперроботів, а в хаосі, який можуть створити автономні та байдужі до нас машини. Поки планета потопає в пластику, вчені шукають йому екологічну заміну в дикій природі. Дослідники Сполучених Штатів Америки вирішили відкласти вбік популярну павутину і звернули увагу на бджолиний шовк. Цей матеріал за своєю вагою в 5 разів міцніший за сталь, але при цьому повністю розкладається в природі. Генетики навчили мікроорганізми виробляти бджолиний білок і вже виділили з нього перші міцні прозорі плівки. Вирощувати таку сировину в лабораторії значно простіше, ніж примхливе павутиння. У майбутньому з цього екологічного дива створюватимуть надміцні хірургічні нитки, імпланти та навіть сучасний екоодяг. Чи знали ви, що джмелі вміють облизуватися від задоволення та незадоволено трясти головою? Дослідники з'ясували, що ці комахи демонструють емоційні реакції на різні смаки, які дуже нагадують міміку тварин. Після солодкого сиропу джмелі ритмічно висувають язичок, ніби смакуючи десерт. А от від гіркої чи солоної води вони починають кумедно трясти головою та лапками витирати рот. Оскільки такі рухи виникають уже після ковтка, вчені впевнені, це не просто автоматичний рефлекс, а реальна оцінка – смачно чи огидно. Це відкриття вкотре доводить, що навіть у крихітному мозку комах вирує своє маленьке емоційне життя. Археологи у Гватемалі зробили сенсаційне відкриття, вперше розгадавши ім'я стародавнього вченого цивілізації Майя. На стіні занедбаної кімнати дослідники розшифрували напис із іменем астронома – Сактан-Вааш, що означає «білогрудий лис». Стіни цього приміщення були вкриті складними математичними розрахунками, що робить його схожим на кабінет сучасного професора. Давній математик ще у 781 році нашої ери без жодних телескопів вирахував тут траєкторію руху Марсу та Венери. Раніше науковці захоплювалися точними календарями Майя, але не знали жодного імені тих, хто їх створював. Тепер історія отримала перший офіційний доказ існування конкретного генія, який пояснював людям таємницю космосу. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У середмісті Вінниці облаштовують інклюзивний дитячий майданчик. У Козятині чоловік отримав опіки, коли гасив пожежу. Діти полеглих, безвісти зниклих та важко поранених воїнів з Вінниччини поїхали на відпочинок до Латвії. А зараз про це та інше докладніше. У середмісті Вінниці облаштовують інклюзивний дитячий майданчик. На Європейській площі розпочали реновацію майданчика, який стане частиною першого безбар'єрного маршруту міста у межах загальнонаціонального проєкту «Рух без бар'єрів». Роботи фінансують з бюджету громади. Як повідомила міська рада, старе обладнання вже демонтували для підготовки основи під новий простір. Оновлена локація матиме близько 17 ігрових елементів, зокрема три повністю інклюзивні – карусель, вбудований батут і дворівневу сочницю. Для безпеки дітей майданчик вирівняють в один рівень без порогів. Також тут з'явиться травмобезпечне гумове покриття, нові тротуарна плитка і лавки. У Козятині чоловік отримав опіки, коли гасив пожежу. Як повідомили в ДСНС, у квартирі 74-річного місцевого мешканця загорілася електросушарка. Чоловік намагався самотужки приборкати вогонь до прибуття рятувальників. Надзвичайникам, які приїхали на виклик, довелося викликати швидку допомогу. Медики шпиталізували дідуся до лікарні. 50 дітей, полеглих безвісти зниклих та важко поранених воїнів з Вінниччини поїхали на відпочинок до Латвії. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Для дітей підготували насичену програму. Вони відвідують історичний центр столиці Латвії, дізнаються більше про культуру та історію цієї країни, побувають в Ризькому автомобільному музеї та зоопарку. Також у програмі прогулянки на човнах, відпочинок на пляжах Юрмали, кулінарні майстер-класи, шоу талантів, спільні перегляди фільмів та різні активності. Організувати поїздку вдалося завдяки підтримці міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та його дружини Тетяни, співзасновниці Асоціації подружжів українських дипломатів. В агрономічній громаді продовжують покращувати умови роботи фахівців соціальної сфери. Ще троє працівників Центру надання соціальних послуг отримали сучасні електроскутери для службових поїздок та відвідування громадян, яких вони обслуговують. Як йдеться у повідомленні агрономічної сільської ради, кошти на придбання транспорту передбачили у місцевому бюджеті в межах програми соціального захисту населення. Нові електроскутери мають зробити соціальних працівників мобільні, щоб вони змогли швидше доїхати до підопічних, скоротивши час на дорогу. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаєте всіх.
2: І традиційно ми розбираємося, що ж нам погодка приготувала на сьогодні. Зранку обіцяли плюс 26, але.
3: Але в результаті у нас було плюс 20, а таке відчуття було, наче плюс 12.
2: Ти змерзла?
3: Ну, було холодно, звісно, дощ був.
2: Це все просто не гріє любов нашу Крістіну Гол, тому що вона якраз попала під дощ.
3: Ну, так.
2: Отже, друзі, обіцяють синоптики ще сьогодні дощик, має орієнтовно бути до вечора, але точно вони не можуть сказати до котрої години, тому в будь-якому разі знайте, що все-таки погода не дуже така льотна для того, щоб прогулюватись і вечором планувати якісь хоча. Якраз для прогулянки вона саме топала.
3: Ну, може, комусь подобається така якраз похмура, сумна, дощова погода.
2: Отже, друзі, синоптики стверджують, що температура буде триматися плюс 20, і такою вона буде орієнтовно і практично до 20-ї години, а потім поступово буде опускатися до плюс 17 градусів. Комфортний вітерець у вигляді західний вітерець зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду з легкими поривами буде нагадувати про те, що все-таки скоро осінь, не забуваємо. Ще так. Кілька десятків днів залишилося до того, щоб все-таки помінялася погода.
3: І зараз у нас мінлива хмарність, можливий, так само, як Саша сказав, дощ. Так що не викидайте ваші парасольки, а тримайте їх, поки вже не прийдете додому. І така погода в нас підтримується до вечора, а вночі опадів не очікується.
2: Зато завтра, друзі, буде жарко, а післязавтра просто неймовірно жарко. Це просто ми анонсуємо, яка буде погода надалі. Друзі, ми продовжимо рухатися далі цим ефіром.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини Вінниччини. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 120-та окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ днями отримала чергове поповнення техніки від команди міжрегіонально-координаційного гуманітарного штабу.
3: Так, в мережах пріоритету безпека та оборона, на які у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено понад 1 мільярд гривень, бійці отримали 200 FPV-дронів та 4 позашляховики.
2: Передали нашим бійцям 200 FPV-дронів та 4 позашляховики. Це необхідна техніка, яка допомагає ефективніше виконувати бойові завдання. І продовжуємо підтримувати наших воїнів далі. Загалом це вже 34-та передача для 120-ї бригади територіальної оборони.
3: З оборонцями зустрівся також секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний, депутати міської ради і координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Світлана Куца та Олександр Чернега.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громади спрямували на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень лише у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони.
3: Що ж, друзі, порадіємо за наших військових і рухаємося далі.
2: Все буде Україна!

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
3: Соціальна реклама. Нестій!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І 2 золота та 4 бронзи вінницькі спортсмени здобули 6 медалей на Кубку України з самбо. Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради. 14-16 серпня Івано-Франківськ приймав Кубок України з боротьби з самбо серед чоловіків та жінок, спортивний та бойовий розділи. На татамі зійшлися майже 250 спортсменів та спортсменок із 18 областей. Вінницю на змаганнях представили 4 вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. Підсумками турніру вони здобули 6 медалей різного гатунку, серед яких 2 золоті.
3: А золоті нагороди Кубка України самбо вибороли Артем Рочко та Аміна Малюта, які стали найкращими у бойовому розділі змагань. Крім того, Аміна здобула срібло у спортивній категорії. Бронзові медалі в ній вибороли також Артем Рочко, Артем Зімін і Олег Кобенда.
2: Голову комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський привітав вихованців школи з успішним виступом та відзначив високий рівень підготовки атлетів.
3: Що ж, друзі, порадіємо за наших спортсменів і рухаємося далі.
2: Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, завдяки ремонту вдалося не лише покращити якість водопостачання, а й підвищити пожежну безпеку для мешканців цілого масиву. Послідовно модернізуємо муніципальні мережі, щоб інфраструктура працювала стабільно, а вінничани отримали якісні безперебійні послуги. На вулиці Олександра Довженка проклали ділянку нового водогону, що дозволить підвищити надійність водопостачання для понад тисячі мешканців даного житлового масиву, зазначив директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Владислав Кривешко.
3: Роботи на вулиці Довженка виконали на ділянці від вулиці Бабія до вулиці Браславської. Замість старих металевих труб, термін експлуатації яких закінчився, встановили сучасні поліетиленові, що можуть прослужити до 50 років. Такі труби не піддаються корозії та утворенню відкладень, тому можуть прослужити довше порівняно з металевими. Крім того, під час робіт на ділянці оновили запірну арматуру, встановили 8 оглядових колодязів і 2 вантузи для відведення повітря. Це дозволить регулювати тиск у системі автоматичного виводача повітря, яке накопичується під час заповнення або експлуатації. Таке рішення захищає мережі від гідроудару та запобігає потенційним проривам, каже заступник директора департаменту Олександр Зімбовський.
2: Отже, друзі, порадіємо за наших містян, які будуть пити чистеньку воду. А ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Робота з покращення екологічного стану каскаду Ставу Поділля, в тому числі Вишенського озера, розпочалася з практичних кроків. Днями робоча група у складі спеціалістів Державної екологічної інспекції у Вінницькій області та представників Вінницької міської ради здійснила забір води для подальшого лабораторного дослідження. Фахівці планують перевірити різні показники, вияснити ймовірні джерела забруднення, ліквідувати несанкціоновані скиди та розробити комплексний план із відновлення екосистеми ставу, щоб у подальшому приступити до очистки, інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: У січні 2022 року Вінниця задекларувала «зелений курс». Це для нашої громади стратегічний документ щодо зеленого переходу та кліматичної нейтральності. Його елементом є поводження з водними ресурсами. Планується обстежити каскад Ставу Поділля, який ми хочемо у кінцевому результаті призвести до чисто екологічного простору для дозвілля, спорту, відпочинку вінничан. Фахівці, екологи та представники муніципалітету здійснили забір води у кількох точках водойми. Мета – виявити рівень забруднень води та визначити основні показники, які відрізняються від норми. Тому, друзі, будемо надіятися, що скоро будемо пити чисту воду.
2: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Упродовж тижня ремонтували дороги місцевого значення у 15 громадах області. У Вінниці триває набір дітей у спортивні секції. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Першим практичним кроком в межах цієї трансформації стало оголошення відкритого конкурсу на посаду генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Документи від кандидатів приймають до 4 вересня включно. По завершенні прийому документів кандидати пройдуть кілька етапів оцінювання. Зокрема, перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам, співбесіду з рекрутинговим партнером та вибірковою комісією. За результатами конкурсу визначить кандидата для призначення на посаду генерального директора. Серед ключових завдань очільника підприємства – підвищення ефективності діяльності, якості надання послуг з перевезення пасажирів, втілення довгострокової програми модернізації і запровадження сучасних управлінських підходів. Деталі конкурсу ви знайдете на сайті Вінницької міської ради. Упродовж тижня на дорогах місцевого значення у 15 громадах області ліквідували понад 10 тисяч квадратних метрів ямковості. Дороги ремонтували у Хмельницькій, Вінницькій, Мендишанській, Жмеринській, Калинівській, Барській, Липовецькій, Тульчинській, Ольхопільській та Джулинських громадах. Ремонтні роботи проводили на таких ділянках: Писарівка, Сокирівці, Шаргород, Вище Вольчедаєв, Конищів, Нажмеренка, станція Браїлів, Чернятин, Калинівка, Шепіївка, а також Ольхопіль, Любомирка. Ремонти доріг місцевого значення виконують коштом державного бюджету та співфінансуванням місцевих громад у співвідношенні 50/50%. Роботи з відновлення дорожнього покриття продовжаться і на інших ділянках доріг, де громади забезпечать необхідне співфінансування. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 розпочала набір у секції для дітей віком від 6 до 9 років. Юних вінничан запрошують займатися у різних спортивних секціях – від волейболу до гандболу, до велосипедних і водних видів спорту. Усі заняття безоплатні, у закладі працює команда досвідчених тренерів, які виховали не одне покоління переможців обласних та всеукраїнських чемпіонатів. Докладніша інформація про спортивні секції і графік тренування за посиланням на сайті Вінницької міської ради. Також там розміщено номери телефонів для запису дітей. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Крісти Гол та Олександр Мальчак на позивниса. Друзі, і традиційно в цей час ми з вами переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, у середмісті Вінниці стартували роботи з облаштування інклюзивного дитячого майданчика.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці розпочали будівельні роботи на дитячому майданчику на Європейській площі. Локація увійшла до переліку об'єктів першого безбар'єрного маршруту міста, який Вінниця реалізує в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та території України «Рух без бар'єрів». Роботи фінансують з бюджету Вінницької міської територіальної громади.
2: Проєкт передбачає встановлення близько 17 малих архітектурних форм, серед яких гойдалки, балансири та інші дитячі ігрові комплекси. Водночас тут облаштують три інклюзивних елементи – карусель, вбудований батут та дворівневу пісочницю.
3: Також на майданчику з'явиться травмобезпечне гумове покриття, нова тротуарна плитка, лавки та урни. Простір облаштують на водному рівні без порогрів та перепадів, щоб ними було зручно користуватися всім дітям.
2: Європейська площа розташована безпосередньо в межах першого безбар'єрного маршруту Вінниці. Він має об'єднати ключові точки тяжіння міста – заклади охорони здоров'я, ЦНАП, суд, культурні та торгівельні установи, ветеранський простір та інші об'єкти, і забезпечити зручне пересування для людей з інвалідністю, людей старшого віку, батьків з дитячими візочками і людей з тимчасовими травмами або з іншими маломобільними групами населення.
3: Загалом у межах проєкту «Рух без бар'єрів» у Вінниці передбачили реалізацію 24 об'єктів, 12 із них успішно виконали у 2025 році, ще 9 перебувають у роботі.
2: Що, друзі, а ми продовжимо рухатися далі.
0: Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І у Вінниці проведуть майстер-клас і з лозоплетіння. 22 серпня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї проведуть майстер-клас і з лозоплетіння від майстра Івана Тесленка. Учасники дізнаються про традиційні техніки плетіння та власноруч створять декоративні квіти із соломи.
3: Як повідомляється на сайті музею, майстер-клас розпочнеться о 10:00. Іван Тесленко розповість про природні матеріали, можливості їх використання на основі техніки плетіння. Усі необхідні матеріали для роботи нададуться учасникам. Плетіння з природних матеріалів є одним із давнішніх українських ремесел. Історично його використовують для виготовлення предметів побуту, меблів, одягу та елементів архітектури.
2: Участь потребує попередньої реєстрації. Записатися можна за телефоном 068-725-49-57. Дзвінки приймає з 10 до 17 або через реєстраційну форму, що є на сайті Вінницької міської ради.
3: Тому, друзі, долучайтеся до цього свята. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

0: лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А, вулиця Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71 сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
3: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а вінничан запрошують на психологічний тренінг «Моя внутрішня дитина». Захід покликаний допомогти дорослим відволіктися від щоденних турбот, повернути відчуття легкості, краще зрозуміти власні потреби та віднайти додаткові джерела психоемоційного відновлення.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у середу 19 серпня у Вінниці відбудеться психологічний тренінг «Моя внутрішня дитина». Захід покликаний допомогти дорослим відволіктися від щоденних турбот, повернути відчуття легкості, краще зрозуміти власні потреби та віднайти додаткові джерела психоемоційного відновлення. Організовують подію відділ молодіжної політики Вінницької міської ради «Вінсмарт-центр», його відділ психологічної підтримки та громадський центр Українського Червоного Хреста.
2: Під час зустрічі на учасників чекає робота з метафоричними асоціативними картами, інтерактивні вправи на саморефлексію, арт-практики та безпечний простір для широкого спілкування.
3: Захід розпочнеться о 15-й годині у приміщенні громадського центру Українського Червоного Хреста за адресою вулиця Соборна, 12А. Участь є безкоштовною, однак через обмежену кількість місць реєстрація є обов'язковою. І зареєструватися на тренінг можна за посиланням, яке на сайті Вінницької міської ради.
2: Отже, друзі, долучайтеся до такого заходу і знайдіть свою внутрішню дитину. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а Вінницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Садовського вийшов із літньої відпустки та розпочав репетиції. Новий 116-й театральний сезон відкриє 17-18 вересня показами відновленої рок-опери «Біла ворона» Юрія Рябчинського та Геннадія Татаренка з новими виконавцями.
3: Таку завісу привідкали на офіційній сторінці театру напередодні відкриття сезону. Крім відновленої рок-опери, театр готується до глядачів ще дві прем'єрні постановки. Заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський працює над психологічною драмою «Іммігранти» за п'єсою Славомира Мружека. А режисер Євген Карнаух репетує класну комедію Вільяма Шекспіра «12-та ніч».
2: Паралельно із роботами над репертуаром колектив готується до гастрольних виїздів, обмінних вистав із колективами з інших міст України та участі в театральних фестивалях. Продаж квитків на виставу нового сезону стартує найближчим часом.
3: Тож, запрошуємо вас до нового відкриття сезону 116-го театру Садовського. А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, сучасна спортивна база, професійні тренери та 7 різнопланових видів спорту – усе це про Вінницьку міську дитячо-юнацьку спортивну школу номер 2. Щороку її вихованці поповнюють спортивну скарбничку Вінницької громади нагородами всеукраїнських і міжнародних змагань. Нині заклад розпочав набір дітей на новий навчально-тренувальний рік та запрошує всіх охочих приєднатись до занять.
3: Міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 – це сучасний спортивний заклад, у якому займається 378 вихованців. Тут працює 19 досвідчених тренерів-викладачів, які допомагають дітям не лише розкрити спортивний потенціал, а й виховують силу характеру, дисципліну та прагнення до перемоги.
2: У школі культивують 7 видів спорту. Це водновеслувальна база,
3: веслування на байдарках і каное,
2: веслувальний слалом,
3: вітрильний спорт
2: і веслування на човнах дракон.
3: Також радіоспорт, спортивне орієнтування та тхе-кво-до.
2: За словами директорки дитячо-спортивно-юнацької школи номер 2 Світлани Куліш, спортивна школа вже багато років демонструє стабільні високі результати на державному рівні.
3: За рейтингом профільного міністерства протягом останніх років школа стабільно входить до п'ятірки найкращих спортивних шкіл України, що підтверджує високий рівень підготовки спортсменів, спортсменок та професіоналізм тренерського колективу.
2: Тому, друзі, якщо у вас є маленькі вихованці або ваші рідні дітки, з радістю туди зведіть, щоб вони записалися.
3: А на цю годину на саме почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Місто над Бугом – величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці планують покращити стан Вишенського озера та пов'язаних з ним водойм. До 17 вересня призупинено подачу гарячої води за кількома адресами. На Вінниччині через планові ремонти обмежили газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці планують покращити стан Вишенського озера та пов'язаних з ним водойм. Міська рада розпочинає комплексну роботу з покращення екологічного стану Вишенського озера, яке є частиною ставу Поділля і всього каскаду пов'язаних водойм. На першому етапі буде проведено дослідження якості води по всій протяжності водойм. Здійснено пошук джерел забруднення, ліквідовано незаконні каналізаційні скиди. Також місто працюватиме з дощовими стоками, які змивають забруднення з доріг та міських територій та з природним відновленням водойм. Одночасно планують оновити простір навколо Вишенського озера, провести реконструкцію дощової каналізації, облаштувати пляж і прилеглу територію, щоб зробити її комфортнішою та безбар'єрною. У Вінниці до 17 вересня призупинено подачу гарячої води за такими адресами. Вулиця Богдана Ступки, 17-21, Гаспринського, 10-12-14 та Ріпіна, 18. Працівники комунального підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» проводитимуть профілактичні роботи в котельні, повідомила цілодобова варта міської ради. На Вінниччині обмежили газопостачання споживачам кількох населених пунктів. Планові ремонти на газових мережах проводять в селі Бухоники Вінницького району, селищі Теплик та селі Малешків Гайсинського району. Роботи виконують для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечної подачі газу споживачам. Газопостачання відновлять по мірі виконання запланованих робіт. Для безпеки споживачів відновлення подачі газу фахівцями Вінницької філії газмережі буде проводитися за наявності мешканців у своїх будинках та квартирах. У мене все. Почуємось.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працюють Олександр Мочак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітайте всіх.
2: Друзі, завтра 19 серпня. Середа 2026 року. І завтра буде комфортна, навіть дуже комфортна погода, хоча зранку, ні, навіть вночі буде досить прохолодно і навіть дощик хоче падати.
3: Так, але його, наче, його не буде дощику. У нас можливо бути вночі, але вранці в нас не буде. Вранці нас очікується від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла, в день від плюс 21 до плюс 23. Увечері від плюс 25 до плюс 19 градусів тепла.
2: От, будь ласка, температура на ніч пообіцяє попускатися трошки нижче і нижче. А взагалі, завтра у Вінниці хмари вранці розсіються і більше протягом дня не буде з'являтися. Ну і синоптики стверджують, що завтра має бути без опадів, хоча вітерець західний зі швидкістю 3,3 метри на секунду, можливо, щось надме. Але ми це можемо перевірити лише завтра, друзі. Тому що прогноз погоди тим, то він цікавий, що він трошечки нестабільний.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. І ось 18 серпня за новим церковним календарем у православній церкві вшановують пам'ять святих мучеників Флора і Лавра, а також згадують чудотворний образ Божої Матері Всецариці. І далі розповідаємо, що варто робити 8 серпня, а чого краще уникати.
3: Отже, друзі, раніше ми вже розповідали, що церковне свято згідно юліанським або старим календарем – це в першу чергу вшановується пам'яті мучеників Євстигінія Ахтонійського. А сьогодні в народному календарі це свято називається по-різному. Або Флор і Лавр – коняче свято, навіть є така назва. Також назви пов'язані із переказами. Коли мандрівники одного разу прийшли до криниці, щоб напоїти хворих коней, тварини, випивши воду, одразу одужали, а коли пізніше були знайдені мощі святих, у окрузі припинився падіж худоби. Відтоді Флору і Лавра шанують як покровителів домашньої худоби, особливо коней. А на стародавніх іконах бритів традиційно зображають разом із кіньми.
2: Свято здавна вважається днем відпочинку, усі основні польові роботи зазвичай закінчують до цієї дати. У давнину з самого ранку коней вели до водойм, купали, розчісували, годували до схочу свіжим сіном, вівсом і смачними ласощами.
3: Також цього дня прийнято готувати печиво у вигляді підків або фігурок коней. Ще один важливий звичай цього дня – збирати полин, обов'язково з коренем. З нього роблять оберіги, які за повір'ям захищають дім від нечистої сили, злих людей, бід і сварок.
2: Церква нагадує віруючим, що сьогодні, як і будь-який інший день, неприпустимі злі, заздрість, лайка, плітки та жадібність. Вважається, що всі погані слова про людей бумерангом повертаються до того, хто їх вимовив. Не можна мститися, впадати у вічі і відмовлятися в допомозі, а також підвищувати голос на близьких, особливо на дітей і старших.
3: Головна заборона цього дня пов'язана з кіньми та іншими домашніми тваринами. Їх не можна змушувати працювати, проявляти до них грубість або агресію. І не варто лінуватися. Хоч цей день і вважається часом відпочинку від польових робіт, вдома справ все рівно вистачає. Саме з дня Флори та Лавра традиційно починають збирати врожай з плодових дерев.
2: Також існують інші застереження. Не варто носити темний одяг. За прикметою він притягує біди. Сидіти на столі або змахувати з нього крихти – це обіцяє бідність. А от такі сьогодні ми дізналися про головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають краще зберегти зв'язок із нашим корінням і зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої історичної рубрики, і сьогодні ми будемо говорити з вами про історичний мікс із драм, танків на вулицях і моменту, який змінив усе. Уявіть собі, серпень 1991 року. Тоді була неймовірна спека, і совєтські люди масово їхали на дачі збирати картоплю, кавуни і порпатися десь там на городах. І раптом о 6 годинку ранку сьогоднішнього дня, 18 серпня, замість звичайних ранкових мультфільмів чи зарядки, всі телевізори країни почали крутити балет «Лебедине озеро». Знайома мелодія? Спойлер! Ніякого свята мистецтва взагалі не планувалося саме в цей день. А почали його крутити, тому що у Москві відбувся путч, так званий ГКЧП. На українську мову це буде Державний комітет з надзвичайного стану. Тоді група дядьків у строгих таких суворих костюмах з трясучими руками заявила на весь світ: «Совєтський Союз у небезпеці! Горбачов усе зламав, а ми беремо владу у свої руки». Це такий, по суті, класичний радянський державний переворот. Імперія вирішила зробити останній судорожний подих і втримати республіку на міцному повідку. А що робиться в нас, в Україні, в Києві? А в Києві панує глибока така задумливість. Адже керівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки спочатку зайняло класичну оцю нашу українську позицію. Моя хата з краю, давайте спершу подивимося, чим усе закінчується. І взагалі подумаємо про врожаї. Київські партійні боси не поспішали засуджувати путчистів, вичікуючи, хто ж переможе в Москві. А ось звичайні люди, студенти, дисиденти, учасники народного руху все зрозуміли миттєво. У Москві на захист Білого Дому вийшли тисячі людей, а українці чітко усвідомили, якщо ці товариші зараз переможуть, про будь-які мрії, про власну державу можна забути ще років, напевно, на 100. І треба готуватися до репресій. Сибір має прийняти всі. Драматизм цієї ситуації зашкалював, адже саме три дні – 19, 20 та 21 серпня – світ завмер. Усі дивилися на монітори та слухали закордонні радіостанції. Аж раптом, бабах, плитку під ногами самопроголошених диктаторів розбили. Провал путчу стався настільки стрімко, як картковий будиночок. Організатори навіть не додумались довести справу до кінця, почали здаватися та летіти швиденько до арештованого Горбачова, який перебував цей момент в Криму, із вибаченнями. І тут починається найцікавіший для нас момент. Серпневий путч став не просто провалом заколотників, він став спусковим гачком для української незалежності.

імперія показала свою повну імпотентність та токсичність. І Київ різко змінив риторику. Ну і цьому допомогли якраз студенти, які були на Майдані, так звані гранітні. Комуністична верхівка раптом зрозуміла, що ховати голову в пісок уже більше не вийде. І вже 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради під куполом парламенту лунає легендарне рішення. Ухвалено акт проголошення незалежності України. Усвідомлюючи несмертельну небезпеку, що нависла над Україною в зв'язку з державним переворотом у Союзу Радянських Соціалістичних Республіках 19 серпня 1991 року, так починався цей історичний документ. Тобто сам текст акту прямо вказує, якби не серпневий путч, процес цей міг би затягнутися ще на роки та й роки. Заколотники самі власноруч підписали смертельний вирок Радянському Союзу, прискоривши оцей історичний неминучий процес. Отак балет «Лебедине озеро» неочікувано відкрив двері для нашої свободи. За кілька днів тривоги країна пройшла шлях від вагань до остаточного розриву з імперією, яка намагалася і намагається нас поглинути. Історія вчергово вчить головного, що навіть найстрашніші спроби повернути минуле назад ламаються, коли суспільство чітко знає, куди воно йде та чого хоче. Тож, друзі, пам'ятайте минуле, робіть висновки, слухайте нас і до зустрічі в наступних ефірах.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настала наш час нашої рубрики «Прокачай мову». І ми не можемо не продовжити нашу, так би мовити, історичну рубрику про пуч. І, зокрема, ми з вами будемо сьогодні розбирати про це слово. Адже, на жаль, серпень 1991 року з танками на вулицями в Москві і славнозвісне ГКЧП допоміг розвалитися імперії і разом з тим дозволив Україні стати незалежною. Отже, друзі, слово «пуч», воно запозичене, воно коротке, звучне, аж брещить від якогось такого заліза. Але українська мова, напевно, не могла б якось замінити, тому що вона має багаті і смачніші якісь замінники, ніж тримати в якомусь такому арсеналі лише одне це таке слово. Це злочин взагалі проти власного словникового запасу. І сьогодні, друзі, ми прокачаємо нашу мовну палітру і розберемося, як ще можна назвати спробу державного перевороту, щоб від цього аж мурашки бігли від шкіри. Майже побігли. Почнемо з важкої артилерії. Прямий і перший синонім – це заколот. Прекрасне і глибоке українське слово. Що таке пуч? Це коли група амбітних дядьків в погонах чи без вирішує повернути темну справу за спиною в усіх. А заколи – це коли завжди про таємні змови нападників у якихось напівтемрявих кабінетах і підготовку за зачиненими дверима. Адже саме в 91-му році члени ГКЧП влаштували класичний номенклатурний заколот, намагаючись врятувати радянську владу за допомогою переляканих параноїдальних методів. Другий такий важковик – це державний переворот або просто переворот. Це завжди якось таке масштабніше. Це коли змінюється не просто міністр, а ламається вся державна машина. Летять просто до біса якісь конституційні органи, а на поверхню спливають нові рятівники нації в лапках. У серпні 1991 року цей переворот хоч і планувався з розмахом, але завершився грандіозним політичним фіаско або навіть пшиком і подальшим парадом суверенітетів, зокрема і народженням нашої держави. А тепер давайте ми, друзі, спустимося на рівень нижче такого офіціозу, там, де пахне порохом і народним опором. Ось, наприклад, слово «м'ятеж». Воно звучить дещо по-російському, але у словниках українською мовою воно присутнє. Проте українська мова пропонує набагато соковитіші перлинки. Ви коли-небудь чули слово «ворохобля»? «Ворохобня». Тільки вслухатися. «Ворохобня». Це справжній вибух, бунт і взагалі змушування системи трястися від несподіванки. Адже ворохобниками в старі часи називали тих, хто баламутить воду, підіймає галас і йде проти влади. Члени ГКЧП чим не головні ворохобники кінця 20-го століття. Тільки з мінусом у кармі та повним провалом у фіналі. А ще є таке слово як «авантюра» або «політична авантюра». Як казав класичний персонаж, у нас немає ніякого плану, у нас є лише маневр. От і весь серпневий пуч 91-го року був 100% чистою водою авантюрою, безглуздою, запізнілою і приреченою на поразку, тому що не було ніякого плану. І час імперії остаточно минув. Отже, друзі, давайте з вами підіб'ємо наш такий лінгвістичний забіг. Пуч, заколот, переворот, ворохобня чи політична авантюра, як би ми з вами не називали події серпня 1991 року, головне одне – це остання конвульсія радянської системи дала нам шанс, яким Україна скористалася просто на всі відсотки. Проблема тільки в тому, що не змогли ми довести цю справу до кінця так, щоб наші запорєбрікові друзі навіть не наважувалися до нас посунутися. Але разом з тим ми знаємо тепер, як можна називати отакі ось неправильні дії будь-якої країни і всіх. Отже, друзі, збагачуємо нашу мову, знайте історію і називайте речі своїми іменами. І наостанок, друзі, почуємось в ефірі. Тому не перемикаємось, все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, наш ефір підходить до завершення, і в чергове хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Я перепрошую, що ми є українцями. Ми є тими, хто знає, коли потрібно вставати, і знає, що потрібно робити. І саме головне, щоб нагадати вам, що ми завжди відповідаємо перед тими, хто був після нас, і перед тими, хто буде перед нами. Отже, друзі, з вами в студії працював Олександр Мончак, не позивний ОСА. Тримайтеся і тримайте пору сухими. Всього найкращого вам, друзі.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. У новому році вінницьких школярів харчуватимуть безкоштовно. В агрономічній громаді покращують умови роботи соціальних працівників. Вінницькі самбісти вибороли 6 нагород на змаганнях в Івано-Франківську. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці встановили нову вартість одноразового харчування для дітей. З 1 вересня для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти вона становитиме 50 гривень на день. Для учнів 5-11 класів – 60 гривень. Про це йдеться у рішенні, яке ухвалив виконавчий комітет Вінницької міської ради. Програму забезпечення школярів гарячим харчуванням профінансують коштом бюджету. Тож батькам за шкільні обіди чи сніданки сплачувати не доведеться, говорить директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
2: З 1 вересня дійсно всі учні 1-11 класів мають бути забезпечені одноразовим гарячим харчуванням. У нас таких дітей майже 43 тисячі, але знову-таки це оперативні дані, тому що ще триває прийом заяв. Це стало можливим завдяки державній субвенції, яка надійшла. Потім співфінансування з бюджету Вінницької міської громади, на що потрібно 40 мільйонів, тому що цього року піднята вартість харчування для дітей молодших класів залишається 50 гривень, для дітей середньої і старшої школи 60 гривень. І, зрозуміло, для цього нам потрібно було, для того, щоб харчувати, вдвічі в нас збільшилась кількість дітей, які ми харчуємо. Минулого року це було 26 тисяч. То потрібно було облаштувати і як харчоблоки, так і обідні зали. Уже виконані повністю роботи по харчоблоку і обідній залі 18-го ліцею. Він модернізований, сучаснений, там стоять обладнання, там оновлена обідня зала. У нас є проєктно-кошторисна документація 22-й ліцей, ми теж подаємо його на субвенцію.
1: В агрономічній громаді продовжують покращувати умови роботи фахівців соціальної сфери. Ще троє працівників Центру надання соціальних послуг отримали сучасні електроскутери для службових поїздок та відвідування громадян, яких вони обслуговують. Як йдеться у повідомленні агрономічної сільської ради, кошти на придбання транспорту передбачили у місцевому бюджеті в межах програми соціального захисту населення. Нові електроскутери мають зробити соціальних працівників мобільнішими, щоб вони змогли швидше доїхати до підопічних, скоротивши час на дорогу. У Гнівенській громаді відбудеться захід до 35-ї річниці Незалежності України. Цієї суботи о 17-й годині у місцевому будинку культури відкриють авторську виставку Людмили Поворознюк «Лялькова енциклопедія українського костюма». Працюватиме благодійна виставка продаж бісерних виробів, декоративних свічок і трав'яних чаїв. Охочі зможуть зробити атмосферні фотосвітлини на згадку, а також послухати виступи творчих колективів громади і задонатити кошти на підтримку ЗСУ. Вінницькі самбісти вибороли 6 нагород на змаганнях Івано-Франківську. Кубок України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок пройшов 14-16 серпня. Змагались майже 250 спортсменів та спортсменок з 18 областей України. Вінницю на змаганнях представили четверо вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. Золоті нагороди вибороли Артем Мрочко та Аміна Малюта. Аміна також здобула срібло у спортивному розділі. А бронзові медалі у вихованців цього ж закладу – Артема Мрочка, Артема Зіміна та Олега Ковбенди, повідомив міський спорткомітет. У мене ж все. Почуємось.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю! Сьогодні говоритимемо про зміни, які відчувають жителі Могилів-Подільської громади, про підтримку та розвиток сільських територій, а також про спортивні зустрічі, де вік не заважає боротися за перемогу. Запрошую дізнатися більше при мікрофоні Алла Гаврилюк. У Карпівському старостинському окрузі мешкає понад 800 людей. Тут багатодітні родини, діти, внутрішньо переміщені особи, пенсіонери. І для кожного та кожної важливо, аби село мало належні умови для життя. Від дитячого садка та школи до якісного дорожнього сполучення з містом. Саме на це спрямована підтримка Могилів-Подільської міської ради. За кошти бюджету громади у спортивному залі філії ліцею номер 1 замінили 12 вікон на енергозберігаючі та встановили нові двері. А дитячий садок «Ластівка» отримав потужний холодильник. І якщо оновлення у закладах освіти щодня відчувають діти, батьки та працівники, то дороги – це те, що стосується кожного карпів'янина. Ще кілька років тому стан дороги, яка з'єднує Карпівку з Могилевом-Подільським, був однією з найбільш відчутних проблем для села. У 2023 році на вулиці Зарічні розпочали ремонт майже 2,5 кілометрів дороги. Укріплювали та вирівнювали основу, розширювали дорожнє полотно, облаштовували водовідведення. Сьогодні ця робота вже має свою оцінку. Не в цифрах і звітах, а у відгуках людей, каже староста Карпівського старостинського округу Тетяна Олійник.
2: Дякуючи міській раді, замінили в нашій школі в спортивному залі 12 вікон. Двері замінили. Дитячий садок отримав гарний потужний холодильник. Хто на нас новий приїжджає в Карпівку, кажуть, що в нас гарні дороги. Люди дуже задоволені, ми дуже вдячні.
1: Дорога для карпів'ян – щоденний зв'язок із містом, можливість вчасно дістатися на роботу або ж навчання, до лікарні чи у справах. А для гостей села – перше враження про Карпівку. Школа, садочок, відремонтовані автошляхи – різні напрямки, але спільний результат. У селі поступово змінюються умови для життя людей. Особливе значення мають дороги, адже саме вони забезпечують зв'язок Карпівки з адміністративним центром громади. Рішення ремонтувати автошляхи навіть в умовах повномасштабної війни у Могилів-Подільській міській раді свого часу обговорювали з депутатами. Пояснює міський голова Геннадій Глухманюк і зауважує, своєчасний ремонт дозволяє зберегти дороги та не доводити їх до стану, коли потрібні значно більші кошти. Для Карпівки такий підхід уже має цілком конкретний результат. Дорога, яка ще кілька років тому була проблемною, сьогодні стала одним із помітних прикладів змін у селі. А разом із оновленням школи та підтримкою дитсадка формує те середовище, у якому люди живуть, працюють, виховують дітей. Це впевненість, що Карпівка розвивається із усією Могилів-Подільською громадою. Могилів-Подільський знову став осередком спортивного життя регіону, зустрівши учасників відкритого 17-го Кубка Поділля з волейболу. Масштабний турнір пройшов за сприяння Могилів-Подільської міської ради. Цьогорічні змагання об'єднали ветеранів та волейболістів-аматорів із різних куточків України. Вибороти трофей до міста над Дністром приїхали команди зі Львова, Кропивницького, Києва, Борисполя та Вінниці. Від імені міського голови Геннадія Глухманюка спортсменів привітав його заступник з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк.
3: По традиції в серпні місяці дуже приємно зустрічати таку аудиторію у нашій громаді. Єдина родина, яку об'єднує волейбол, адже спорт сьогодні сподвижник здоров'я і миру. Від імені міського голови я хочу всіх привітати вас. Побажати, щоб крім таких зустрічей, ваше було спілкування, розмови, відпочинок. Дякуємо нашим Збройним силам, які дають можливість проводити такі заходи. Слава Україні!
1: Після урочистої частини на волейбольному майданчику спорткомплексу «Басейн» розгорілася справжня безкомпромісна боротьба. Попри поважний вік багатьох учасників, динаміка гри, швидкість реакції та емоційні напрузі розіграшів могли б заздрити молодіжні команди. Стрімкі подачі, надійні блоки і відточена руками тактика довели беззаперечну істину – справжній спорт не знає вікових обмежень. Кожна команда показала, на що згодна. Львів'яни привезли свій фірмовий комбінаційний стиль гри. Представники Кропивницького, Борисполя та столиці України показали високий рівень фізичної підготовки та зіграність. А місцеві та обласні волейболісти традиційно склали міцну конкуренцію гостям турніру. В підсумку команда Могилева-Подільського стала володарем Кубка Поділля з волейболу серед ветеранів. За словами Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка, організація змагань такого рівня – це не лише про спортивні досягнення, а й про підтримання міцних зв'язків між громадами та згуртування людей, близьких за духом. Спорт не має віку, і це нині доводять волейболісти-аматори, які приїхали до Могилева-Подільського з різних куточків України. Радий, що нам вкотре вдалося організувати цей турнір і згуртувати спортивних однодумців, зазначив міський голова. Завдяки партнерству місцевої влади та спортивної спільноти Могилів-Подільський вкотре підтвердив статус гостинного міста, де цінують традиції, активне дозвілля та міцну спортивну дружбу. Змагання завершилися нагородженням переможців і домовленістю обов'язково зустрітися на відкритому 18-му Кубку Поділля з волейболу наступного року.
4: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеарції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Вільний мікрофон на 101,8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
3: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
4: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
5: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
6: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але від тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю, але це для викладачів потрібно і це факт. Да.
7: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
1: Вільний мікрофон на 101,8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
0: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

0: цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек. Коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-шу. Ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги разом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 120-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримала чергове поповнення техніки. У Вінниці тимчасово призупинили роботу одного з корпусів дитячого садочка номер 13 через технічні недоліки. У Вінниці відбудеться психологічний тренінг «Моя внутрішня дитина». Про це слухайте далі. 120-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримала чергове поповнення техніки від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Так, в межах пріоритету безпека та оборона, на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено понад 1 мільярд гривень, бійці отримали 200 FPV-дронів та 4 позашляховики. Пікапи забезпечуватимуть логістику підрозділів, а FPV-дрони допоможуть ефективніше знищувати противника на передовій. У Вінниці тимчасово призупинили роботу одного з корпусів дитячого садочка номер 13 через технічні недоліки. Комісія в складі представників ДСНС, поліції, департаменту освіти та обласної держпродспоживслужби оцінювала готовність закладу до нового навчального року та встановила, старий корпус перебуває в аварійному стані та не може відкрити двері для вихованців. До усунення всіх наслідків чотири групи, які відвідували цей корпус, переведуть до іншої будівлі садочка. Аварійність корпусу спричинили конструктивні руйнування від вибухової хвилі під час цьогорічної дронової атаки 24 березня. У середу, 19 серпня, у Вінниці відбудеться психологічний тренінг «Моя внутрішня дитина». Захід покликаний допомогти дорослим відволіктися від щоденних турбот, повернути відчуття легкості, краще зрозуміти власні потреби та віднайти додаткові джерела психоемоційного відновлення. Організовують подію відділ молодіжної політики міської ради, Вінсмарт-центр, його відділ психологічної підтримки та громадський центр Українського Червоного Хреста. Під час зустрічі на учасників чекає робота з метафоричними асоціативними картами, інтерактивні вправи на саморефлексію, арт-практики та безпечний простір для щирого спілкування. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Блимають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні і плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини

0: оркестрі виконане. Це місто ніколи не стане чужим. Це сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Культура.
3: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності». Співак Олександр Пономарьов написав пригодницький роман. Співачка Джамала виступить у Львові з новим шоу. А зараз про це та інше докладніше. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в межах якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибічаних рушників 21-го століття. Колекцію, створену на День Незалежності минулого року, спершу показали в Україні, а згодом в Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Бельгії, Швейцарії та Угорщині у співпраці з українською діаспорою цих країн, розповіла авторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. У колекції 30 рушників, серед них створені за кордоном, в українських містах, Києві, Одесі, невеликому містечку Купишинці на Тернопільщині, а також є рушник, виготовлений військовими 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Нагадаю, мистецтво вибійки є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11-го століття. Вже невдовзі вибійчані рушники 21-го століття покажуть у столиці, а восени колекція поїде до Німеччини. Співак Олександр Пономарьов написав свій перший роман. Книга має назву «30 днів ще людина». На відміну від інших музикантів, які пишуть автобіографії, його книжка не має жодного стосунку до музики. Про це виконавець повідомив у соцмережах. Пригодницький роман на 480 сторінок – це історія про штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, про стосунки цієї жінки з живим чоловіком та кохання. У цій історії автор порушує питання, які стають дедалі актуальними у сучасному світі розвитку технологій. Що саме робить людину людиною та чи може штучно створена свідомість відчувати, кохати і будувати справжні стосунки? Співак Олександр Пономарьов почав працювати над романом влітку минулого року. Писав його близько 3 тижнів. Він настільки занурився у сюжет, що практично не спав та майже не їв. За цей час схуд на 11 кілограмів. За словами виконавця, цей стан був схожий на той, який він зазвичай переживає під час написання пісень. А диктофон, на який Олександр Пономарьов раніше руками записував музичні ідеї, став інструментом для фіксації його думок та сюжетних ліній. Наразі рукопис перебуває у видавництві. Читачі зможуть побачити пригодницький роман Олександра Пономарьова у книгарнях вже найближчим часом. Співачка Джамала виступить у Львові з новим шоу. Її концерт в межах всеукраїнського туру «Рух мій» відбудеться 6 вересня у львівському просторі «Фест Репаблік». Виконавиця виконає пісні з нового альбому «Рух мій», а також свої найпопулярніші композиції «Крила», «Шлях додому» та інші відомі треки. Тур отримав назву одноіменного альбому, в якому співачка Джамала передала власні переживання, силу та віру в необхідність рухатись вперед, навіть у найважчі періоди. Квитки на концерт вже можна придбати онлайн, через великий попит вільних місць стає менше. Тож організатори концерту радять подбати про квитки завчасно. У мене ж все, почуємось.
2: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд запустив створення донорської платформи. Стартував відбір українських технологічних компаній для участі у бізнес-форумі в Японії. Мережа супермаркетів «Новус» здійснила свою найбільшу експансію на західний ринок України. Про це слухайте далі. Уряд запустив створення донорської платформи інформаційно-комунікаційної системи для управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності. Завдяки цій платформі донори зможуть бачити актуальні потреби та фінансувати конкретні проєкти. Державні органи і громади подавати запити в єдиній системі, оператори протимінної діяльності звітувати про реалізацію проєктів. Система автоматично виявлятиме дублювання запитів та допомагатиме уникати неефективного використання ресурсів. Платформу створюватимуть коштом міжнародних партнерів без використання бюджетного фінансування. Дослідний режим роботи має розпочатися не пізніше 31 березня 2027 року. Мінекономіки оголошує відкритий відбір українських компаній для участі в японсько-українському бізнес-форумі передових технологій 2026, технологічний потенціал України та можливості співпраці з японськими компаніями. Форум відбудеться 20 жовтня і стане майданчиком для презентації українських технологічних рішень японському бізнесу та пошуку нових можливостей для співпраці. До участі запрошуються українські компанії, зацікавлені у співпраці з японським бізнесом та у виході на японський ринок, які працюють у таких сферах: дрони і безпілотні системи, роботехніка та автономні системи, штучний інтелект та кібербезпека, медичні технології, електроніка та інші передові технології. Обов'язкова умова – продукт або технологічне рішення компанії має бути цивільного призначення. Спочатку повномасштабної війни компанія відкрила перші два супермаркети у Львові загальною площею понад 3200 квадратних метрів. Кожен супермаркет компанії «Новус» має понад 13,5 тисяч одиниць товару, власне виробництво, майстри смаку і категорію «Фреш». Мережа зробила окремий акцент на крафтовій продукції львівських і західноукраїнських виробників. Це найбільша експансія мережі супермаркетів «Новус» на західний ринок України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: No matter what they say.
1: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Гул. У випуску про таке. Тисячі фанатів Бонні Тейлор попрощалися співом зі співачкою у її рідному місті. Дружина Роналду пояснила, чому вони обрали скромне весілля. Елізабет Олсен вперше стала мамою і з'явилася з малям на вулиці. Далі про це і не тільки детальніше. Святослав Вакарчук влаштував у Львові безкоштовний концерт під назвою «Романтичне побачення у Стрийському парку». Після виступу музикант поділився атмосферними кадрами та розповів, що його мама, яка ще у 90-х ходила на концерти «Океану Ельзи», назвала цей вечір найкращим концертом, який бачила. Сам Вакарчук зізнався, що не став із нею сперечатися, назвавши виступ історичним вечором для Львова. Глядачі також активно ділилися враженнями. Дехто писав, що концерт нагадав довоєнні часи, а від емоцій у людей навіть наверталися сльози. Особливо слухачі відзначили теплу атмосферу вечора та пісні, які, за їхніми словами, буквально пробирали до мурашок. Після смерті легендарної Бонні Тейлор її рідний Вельс влаштував співачці особливе прощання. Тисячі шанувальників зібралися в приморському районі Мамос у Суонсі, який артистка назвала своїм домом, щоб провести її в останню путь. Під час траурної процесії труну накрили прапором Вельсу, провезли вулицями міста, а фанати клали квіти та співали разом її найвідоміші пісні. Дехто не стримував сліз, але прощання водночас було сповнене оплесків і теплих спогадів про співачку, яку місцеві назвали справжньою дівчиною із Суонсі. Попрощатися з Тейлор приїхали навіть шанувальники з Німеччини та інших міст Великої Британії, адже багато хто виріс на її музиці і ніколи не мав можливості побачити артистку наживо. Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес після 10 років стосунків офіційно стали подружжям, але замість пишного весілля обрали камерну церемонію у вітальні свого нового будинку в Португалії. На святі були лише їхні діти, а весільні обітниці пара промовила саме за столом, де зазвичай проводить час разом із родиною. Джорджина пояснила, що хотіла залишити дітям спогад про особливий момент у місці, де вони живуть звичайним сімейним життям. Вона зізналася, що в дитинстві мріяла про розкішне весілля із замком, каретою та діамантовою короною, але з роками уявлення про ідеальне свято змінилося. Пара планує згодом влаштувати велике святкування для друзів і родичів, і цього разу хотіла відзначити 10-річчя своїх стосунків саме у сімейному колі. Акторка Елізабет Олсен, відома за роль у «Багряної відьми» у всесвіті Марвел, вперше стала мамою та вже потрапила в об'єктиви фотографів із новонародженою дитиною. 37-річну акторку разом із чоловіком, музикантом Робі Арнетом помітили 15 серпня на прогулянці в Лос-Анджелесі, де малюк був у переносці на руках Елізабет. Подружжя досі не розкривало подробиць про вагітність і пологи, а про майбутнє поповнення стало відомо лише в червні, коли акторку помітили з округлим животом. Елізабет та Робі разом із 2017 року, а у 2019-му заручилися та згодом таємно одружилися. Ще у 2021 році акторка розповідала про бажання стати мамою, а тепер їй мріє здійснилася. У подружжя народилася перша дитина. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!

сонця роси ранні, і очей твоїх сіянні, я бачу душу всю твою.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності». Співак Олександр Пономарьов написав пригодницький роман. Співачка Джамала виступить у Львові з новим шоу. А зараз про це та інше докладніше. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в межах якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вивічаних рушників 21-го століття. Колекцію, створену на День Незалежності минулого року, спершу показали в Україні, а згодом в Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Бельгії, Швейцарії та Угорщині у співпраці з українською діаспорою цих країн. Розповіла авторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. У колекції 30 рушників, серед них створені за кордоном, в українських містах, Києві, Одесі, невеликому містечку Купишинці на Тернопільщині, а також є рушник, виготовлений військовими 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Нагадаю, мистецтво вибійки є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11-го століття. Вже невдовзі вибійчані рушники 21-го століття покажуть у столиці, а восени колекція поїде до Німеччини. Співак Олександр Пономарьов написав свій перший роман. Книга має назву «30 днів ще людина». На відміну від інших музикантів, які пишуть автобіографії, його книжка не має жодного стосунку до музики. Про це виконавець повідомив у соцмережах. Пригодницький роман на 480 сторінок – це історія про штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, про стосунки цієї жінки з живим чоловіком та кохання. У цій історії автор порушує питання, які стають дедалі актуальними у сучасному світі розвитку технологій. Що саме робить людину людиною та чи може штучно створена свідомість відчувати, кохати і будувати справжні стосунки? Співак Олександр Пономарьов почав працювати над романом влітку минулого року. Писав його близько 3 тижнів. Він настільки занурився у сюжет, що практично не спав та майже не їв. За цей час схуд на 11 кілограмів. За словами виконавця, цей стан був схожий на той, який він зазвичай переживає під час написання пісень. А диктофон, на який Олександр Пономарьов раніше руками записував музичні ідеї, став інструментом для фіксації його думок та сюжетних ліній. Наразі рукопис перебуває у видавництві. Читачі зможуть побачити пригодницький роман Олександра Пономарьова у книгарнях вже найближчим часом. Співачка Джамала виступить у Львові з новим шоу. Її концерт в межах всеукраїнського туру «Рух мій» відбудеться 6 вересня у львівському просторі «Фест Репаблік». Виконавиця виконає пісні з нового альбому «Рух мій», а також свої найпопулярніші композиції «Крила», «Шлях додому» та інші відомі треки. Тур отримав назву одноіменного альбому, в якому співачка Джамала передала власні переживання, силу та віру в необхідність рухатись вперед. Навіть у найважчі періоди. Квитки на концерт вже можна придбати онлайн. Через великий попит вільних місць стає менше. Тож організатори концерту радять подбати про квитки завчасно. У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: I just went in the studio.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. На Одещині скасували комендантську годину для транзиту транспорту до пунктів пропуску кордону. У Києві пропонують заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі для дітей віком до 15 років не передбачена кримінальна відповідальність. Однак таку можливість за шведською моделлю розглядають у зв'язку зі збільшенням кількості випадків насильства та інших тяжких злочинів, скоєних особами віком до 15 років. Як зазначається у повідомленні фінського Мін'юсту, минулого тижня Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. Фінляндія наслідуватиме приклад цієї країни у боротьбі з молодіжною злочинністю. Нагадаю, влітку аналогічне рішення ухвалив італійський суд, де теж зросла злочинність серед неповнолітніх.
2: Україна.
1: Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по печенігах Харківської області. За попередньою інформацією, загинули щонайменше 10 людей. Ще 8 людей постраждали. Їм надають необхідну медичну допомогу. У Одеській області зняли обмеження комендантської години для транзитного руху усіх видів транспорту до пунктів міжнародного пропуску. Про це повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Йдеться про зняття обмежень комендантської години для транзиту транспорту в обох напрямках – дорогами державного значення з Київської траси по об'їзній міста Одеси, який рухається у бік пунктів міжнародного пропуску Паланка, Старокозача, Орлівка та Рені. Це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше дістатися до пунктів пропуску кордону та менше проводити часу у дорозі. У Києві пропонують заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів. Електронна петиція, зареєстрована на сайті Київської міської адміністрації, вже набрала майже 600 голосів з 6 тисяч необхідних для розгляду. Автор петиції Дмитро Коваль